0: Ce mai înainte adormiți, părinți și frații noștri drepsăvitori creștini care odihnesc aici și pretutindeni, să zicem și pentru aceștia.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Amin.
0: Care primindu-și de fel pentru cel mai plăcut de cel, primindu-și nou harul prea Sfântului tot. Binecuvântat.

nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Iisus Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Auză-te, Domnule, în ziua necazului, să te scutească numele Dumnezeului lui Iacob. Primită ție ajutor din locașul său cel sfânt și din Sion să te sprijinească pe tine. Omenească toată jertfa ta și arderea de tot a ta bineplăcută să-i fie. Dea ție, Domnul, după inima ta și tot sfatul tău să îl plinească. Ne vom bucura de mântuirea ta și Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească, Domnul, toate cererile tale, acum am cunoscut, am mântuit Domnul pe unsul său, puterea dreptei sale. Va auzi pe dânsul din cerul cel sfânt al lui.

0: Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am ridicat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe împăratul și ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, pentru puterea Ta se va veseli împăratul, pentru mântuirea Ta se va bucura foarte. Pădorirea inimii Lui i-ai dat Lui și de voia buzelor Lui nu L-ai lipsit pe dânsul. L-ai întâmpinat pe El cu binecuvântările bunătății, pus ai pe capul Lui cu lună de piatră scumpă, viața cerut de la Tine și ai dăruit Lui și ai dat Lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava Lui într-o mântuirea Ta slavă și mare cuvință vei pune peste El. Îi vei da Lui binecuvântare în veacul veacului. Îl vei veseli pe dânsul într-o bucurie cu fața Ta. Împăratul nădăjduiește în Domnul și în mila celui preanalt nu se va clătina. Află-se mâna Ta peste toți vrăjmașii Tăi, dreapta Ta să afle pe toți cei ce Te urăsc pe Tine. Îi vei pune pe ei ca un cuptor de foc în vremea rătării Tale. Domnul, într-o mânia Sa, îi va tulbura pe ei și va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământul vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Au gândit rele împotriva Ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul Tău vei ținti capul lor. Înalță-Te, Doamne, într-o tăria Ta, cânta vom și vom lăuda puterile Tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecelor, amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecelor, amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Îmi iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vine cu neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecelor, amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viitor.
1: Ca Ta este împărăția și puterea.

Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Divinite, binecuvintoșilor, Crești, prin asfărățului potrivit, dăriește și cuvântul Ta păzește pe Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doce Te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie, poporului Tău celui nou numit cu numele Tău. În dorurile Tale dorește, Hristoase, Dumnezeule. Veselește cu puterea Ta pe binecredincioșii creștini, dăruindu-le lor birința spre cele potrivit, având ajutorul Tău armă de pace, nevinită birință, de acum și puterea și în vecii vecilor. Amin. Împrătitoare neînfricată și neînfructată, într-un trece cu vederea ceea ce-și bună rugăciunile noastre, în tot leodată născătoare de Dumnezeu. Întărește viața cea de obște drept credincioșilor, mântuiește pe cei ce ne rânduiți să conducă și le dă lor birință din cer. Pentru că ai născut pe Dumnezeu, ceea ce ești una bine.

Slavă întrucea de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace într-o mie bunăvoire. Slavă întrucea de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace într-o mie bunăvoire. Slavă întrucea de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace într-o mie bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, cât s-au mulțit cei ce mă necăjesc, mulțesc cu alaspra mea, mulți zic sufletului meu. Nu este mântuirea lui întru Dumnezeului, iar Tu, Doamne, scârcinitorul meu, slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul a strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și m-a dormit, sculat mă că Domnul mă va sprijini, nu mă voi temi de vii, de povoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți și ce mă vrăjmășesc în deșert. Dinții păcătoșilor ai zdrăbit a Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și m-am dormit, sculată-mă că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, mișcuiți-mea Ta să mă cerți. Că săgețile Tale s-au înfit în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la față mânie Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Că fără de legile mele a covârșit capul meu ca o sarcină grea păsată peste mine. Umplut-o s-a de miros greu și-a putrezit rănile mele din pricina nebunie mele. Inuit-mă și m-am grăbovit până în sfârșit toată ziua mâhnindu-mă în blam. Că șalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit m-am și m-am smerit foarte. Am răcnit din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit maturia mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au păpiat și au șezut și cei de-aproape mei de partea asta. Și se stileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele, mie, grea de șertăciuni și vicleșuguri, toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa. Și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui măstrări. Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne Dumnezeul meu, că am zis, ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei. Și când s-au clătinat picioarele mele, împotriva mea s-au simțit. Eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înainte mea este pururea. Că fără de lege mea, eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au mulțit cei ce mă răspune drept. Și ce-mi răsplătesc rele pentru bună mă dă fama că urmă în bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeu meu, pe Tine te caudezi de dimineață. Însetat de Tine, sufletul meu, suspinată după Tine trupul meu. În pământ pustiu și neumblace fără de apă. Așa în locul cel sfânt m-am arătat Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta. Mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda, așa Te voi binecuvânta în viața mea și numele Tău voi ridica mâinile mele. La deseu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te vor lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine, nașternutul meu, în dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu. Și vreau că pe rământul aripilor Tale mă voi bucura. Livitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei, în deșert, a căutat sufletul meu, din pravură în cele mai de jos ale pământului. Da, se vor mâinile sau ei părți vulpilor vor fi, iar împăratul se va vesele de Dumnezeu, lăuda se va tot cel ce se jură întru el, că s-a stupat gura celor ce grăiesc nedreptăți. Mineți am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura, lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat și noaptea înaintea Ta să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne, că să-mi plăderele sufletul meu. Și viața mea de iață apropiață, cât am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns-am cu un om neașturat între cei morți lobot. Ca niște oameni niște dorm urmând de care nu ți-am mai dus aminte și care au fost lepădați de la mâna Ta. Pusim-o în groapa cea mai de jos, în cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-a dus peste mine. Depărtate pe cunoscuții mei de la mine, ajuns-am în rugăciunilor închis am fost și n-am putut ieși. Ochii mei au slăbit de suferință.
strigat-am către tine, Doamne, toată ziua întins-am către tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau ce morți vor scula și te vor lăuda pe tine? Oare va spune cineva în mormânt mila ta și adevărul tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile tale și dreptatea ta împământuitat? Iar eu către tine, Doamne, strigat și dimineață rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lipesc fiutul meu și întorci fața ta de la mine, sărat sunt eu și năstenel din tinerețele mele. Înălțat am fost, dar n-am sfinit și m-am mâhnit. Peste mine au venit mâniile tale și fricoșările tale m-au tulburat. Înconjurat-o m-a capat toată ziua și m-a cuprins deodată. Depărtată de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din cauza ticăloșiei mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat și noapte înaintea ta să ajung înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui, pe cel ce curățește toate fără de legile tale, pe cel ce vindecă toate bolile tale, pe cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe cel ce te încrunează cu milă și cu îndurări, pe cel ce umple de bunătăți dorirea ta. Noi se vor cale vulturului tinerețele tale, cel ce face milostenie Domnul și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate. Cunoscute au făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale, îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbător și mult milostiv, nu până în sfârșit se va ieți nici în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nou, nici după fără de legile noastre a răsplătit nou, ci cât este de departe celul de pământ, atât este de mare mila lui spre cei ce se teme de însuși. Că sunt de departe răsăriturile de la pus, o depărtată de la noi fără de legile noastre, în ce chip milește Tatăl pe Fii. Așa a miluit Domnul pe cei ce se teme de dânsul, că El a cunoscut zi de la noastră, a dus și aminte că țărâne suntem. Omul ca iarba, zilele ca floarea câmpului, așa va înflori, că Duh a trecut prin trânsul. Că Duh a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște locul său, iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se teme de dânsul. Dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul ne cer agăti scaunul Său și împărăția Lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui cei puternici și la virtute, care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slugelile care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui în tot locul stăpânirii Lui. Binecuvântează sufletul meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvântează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, într-o credincioșia Ta, auzi-mă într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni nici ei vin, nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare, făcut-o mă să locuiesc în întuneric, ca morții cei din veacuri. Mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntrul meu. Adus-mă aminte de zilele celei de demult, cugetată-mă la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale, m-am gândit, însă-mi către Tine mâinile mele, sufletul meu ca în pământ setat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbi Duhul meu, nu-ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Lăsa dimineață mila Ta, că la Tine mine de aici, da. Arată-mi cale pe care voi merge, că la Tine ridicat sufletul meu, scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine lerg, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Cu tot cel bun să mă povățuiască la pământul de preții. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește în viață. Pentru dreptatea Ta scoate din ei ca sufletul meu. Că bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți și ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul de preții. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule.

0: pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu, Biserii și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce

0: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Zisa Domnul, Domnului meu, șeză dreapta mea până ce voi pune pe vrăjmașii tăi așternul picioarelor tale. Toiagul puterii tale ți-l va trimite Domnul din Sion zicând: Stăpânește în mijlocul vrăjmașilor tăi, cu tine este poporul tău în ziua puterii tale, într-o strălucirile sfinților tăi din punte ce mai înainte de luceafăr te-am născut. Jurată sa Domnului și nu vei părea rău. Ești preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Domnul este de dreapta ta sfârmată în ziua mâinii sale împărat. Judecava între neamuri, va umple totul de ruin, va zdrobi capetele multora pe pământ. Din Peru pe cale va bea, pentru aceasta va înălța capul. Laudate voi, Doamne, din toată inima mea, în sfatul celor drept și în adunare. Mari sunt lucrurile Domnului și potrivite tuturor voilor Lui. Laudă și măreție este lucrul Lui și dreptatea Lui rămâne în veacul veacului. Pomenirea a făcut de minunile sale, milostiv și îndurat este Domnul. Hrană dat celor ce se tem de dânsul, aduceți-vă aminte în veac de legământul Lui, tăria lucrurilor sale, vestită poporului Său, ca să le dea lor moștenirea neamurilor. Lucrurile mâinilor Lui adevăr și judecată adevărată sunt toate poruncile Lui, întărite în veacul veacului, făcute în adevăr și dreptate. Izbăvirea trimis poporului Său, poruncită în veac, legământul Său, sfânt și înfricoșător este numele Lui. Începutul înțelepciunii este frica de Domnul, înțelegere bună este tuturor celor ce fac pe ea, lauda Lui rămâne în veacul veacului. Ferice bărbatul care se teme de Domnul, întru poruncile Lui va voi foarte puternică, va fi pe pământ, seminția Lui, neamul dreptilor se va binecuvânta. Slavă și bogăție în casa Lui și dreptatea Lui rămâne în veacul veacului, răsărită în întunericul lumina dreptilor, ce milostiv, îndurat și drept. Bun este bărbatul care se îndură și împrumută și rânduiește vorbele sale cu judecată, că în veac nu se va clinti, într-o pomenire veșnică va fi dreptul. De vorbire de rău nu se va teme, gata este inima Lui, a nădăjduind Domnul, întărită este inima Lui, nu se va teme până ce va ajunge să se disprețuiască pe vrăjmașii Săi. Risipita dată săracilor, dreptatea Lui rămâne în veacul veacului, puterea Lui se va înălța într-o slavă, păcătosul va vedea, se va mânia, va scrâșni din nici și se va topi, pofta păcătosului va peri. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Lăudați tineri pe Domnul, lăudați numele Domnului, fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac, de la răsăritul soarelui până la apus, lăudați este numele Domnului. Înalt este peste toate neamurile Domnul, peste ceruri este slavă Lui, cine este ca Domnul Dumnezeul nostru, Cel ce locuiește între cele înalte și spre cele smerite privește în cer și pe pământ. Cel ce scoate din pulbere pe cel sărac și ridică din gunoi pe cel sărman, ca să-l așeze cu cei mari, cu cei mari poporului Său. Cel ce face să locuiască cea stearpă în casă, ca o mamă ce se bucură de fii. La ieșirea lui Israel din Egipt, acasă lui Iacob, dintr-un popor barbar. Ajuns a Iuda sfințirea lui, Israel stăpânirea lui. Marea a văzut și a fugit, Iordanul s-a întors înapoi, munții au săltat ca berbece și dealurile ca miei oilor. Ce ți este ție mare că ai fugit și ție Iordanii că te-ai întors înapoi, munților ca săltat ca berbece și dealurile ca miei oilor. De fața Domnului s-a cutremurat pământul. De fața Dumnezeului lui Iacob, care a prefăcut stâncanieze, iar piatra în izvoare de apă, nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numele Tău se cuvine slavă pentru mila Ta și pentru adevărul Tău. Ca nu cumva să zică neamurile unde este Dumnezeul lor, dar Dumnezeu este în cer, în cer și pe pământ toate câte a voit a făcut. Idolii neamurilor sunt argint și aur, lucruri făcute de mâini omenești, gura au și nu vor ogri, ochii au și nu vor vedea, urechea au și nu vor auzi. Mâini au și nu vor pipăi, picioare au și nu vor umbla, nu vor glăsui cu gâtlejul lor. Asemenea lor să fie ce fac pe toți, cei ce fac pe ei și toți și ce se încred în ei. Casa lui Israel a nădăjduit în Domnul ajutorul lor și apărătorul lor este. Casa lui Aron a nădăjduit în Domnul ajutorul lor și apărătorul lor este. Cei ce se tem de Domnul au nădăjduit în Domnul ajutorul lor și apărătorul lor este. Domnul și-a adus aminte de noi, ne-a binecuvântat pe noi, a binecuvântat casa lui Israel. A binecuvântat casa lui Aron, a binecuvântat pe cei ce se tem de Domnul, pe cei mici împreună cu cei mari. Sporească-vă Domnul pe voi, pe voi și pe copiii voștri. Binecuvântat să fiți de Domnul Cel ce a făcut cerul și pământul. Cerul, cerul este al Domnului, iar pământul a dat fiilor oamenilor. Nu morții te vor lăuda pe tine, Doamne, nici toți cei ce se pogoară în iad, ci noi cei vii vom binecuvânta pe Domnul de acum și până în veac. Iubitam pe Domnul că auzi glasul rugăcinii mele, că a plecat urechea Lui spre mine și în zilele mele îl voi chema, cuprinsu-mă durerile morții, primejdele iadului m-au găsit, neca și durerea m-a aflat. Și numele Domnului am chemat-o, Doamne, izbăvește sufletul meu, milostiv și drept este Domnul și Dumnezeul nostru miluiește. Cel ce păzește pe prunci este Domnul, umilit am fost și m-a izbăvit, întoarce-te sufletul meu la odihna Ta, că Domnul ți-a făcut ție bine. Că a scos sufletul meu din moarte, ochii mei din lacrimi și picioarele mele de la cădere, bine voi plăcea înaintea Domnului în pământul celor vii. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și purvea și în vecii vecilor, amin. Rezultam pentru aceea am grăit, eu m-am smerit foarte, am zis într-o imirea mea, tot omul este mincinos, ce vă răspreti Domnului pentru toate câte mi-a dat mie. Paharul mântuirii voi lua și numele Domnului voi chema. Păgăduințele mele le voi împlini Domnului înaintea întregului său popor, scumpă este înaintea Domnului moarte cuvioșilor lui. O, Doamne, eu sunt robul Tău, eu sunt robul Tău și fiul roabei Tale, rupt-ai legăturile mele, ție-ți voi jertfi jertfă de laudă și numele Domnului voi chema. Păgăduințele mele le voi plini Domnului înaintea întregului său popor, în curțile casei Domnului, mijlocul Tău, Ierusalime. Lăudați pe Domnul toate neamurile, lăudați-L pe El toate popoarele, că s-a întărit mila Lui peste noi și adevărul Domnului rămâne în veac. Mărturisiți-vă, Domnule, că este bun că în veac este mila Lui, să zică dar casa Lui Israel, că este bun că în veac este mila Lui, să zică dar casa Lui Aron, că este bun că în veac este mila Lui. Să zică dar toți și ce suntem de Domnul, că este bun că în veac este mila Lui. Necază m-a chemat pe Domnul și m-a auzit și m-a scos într-o desfătare. Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme de ce-mi va face mie omul. Domnul este ajutorul meu și voi privi cu bucurie pe vrăjmașii mei. Mai bine este a te încrede în Domnul decât a te încrede în om. Mai bine este a nădăjdui în Domnul decât a nădăjdui în căpetenii. Toate neamurile m-au conjurat și numele Domnului am înfrânt pe ei. Înconjurând m-au conjurat și numele Domnului am înfrânt pe ei. Înconjurat m-au ca albinele fagurile, dar s-au stins ca focul de spin și numele Domnului am înfrânt pe ei. Împingându-mă m-am împins să cad, dar Domnul m-a sprijinit, tăria mea și lauda mea este Domnul și mi-a fost mie spre mântuire. Glas de bucurie și de mântuire în corturile drepților. Dreapta Domnului a făcut putere, dreapta Domnului m-a înălțat, dreapta Domnului a făcut putere. Nu voi muri, ci voi fi viu și voi povesti lucrurile Domnului. Certând m-a certat Domnul, dar morții nu m-a dat. Deschideți-mi mie porțile dreptății, intrând în ele, voi lăuda pe Domnul. Aceasta este poarta Domnului, drepții vor intra prin ea. Te voi lăuda că m-ai auzit ce ai fost mie spre mântuire. Iată pe care eu nu s-a cutit-o ziditoria aceasta, a ajuns în capul unghiului de la Domnul, s-a făcut aceasta și minunată este într ochii noștri. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim într-o ea. Doamne, mântuiește, Doamne, sporește, binecuvântat este Cel ce vine într-un numele Domnului. V-am binecuvântat pe voi din casa Domnului, Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă, tocmit sărbătoare cu ramuri umbroase până la coarnele altarului. Dumnezeul meu ești Tu și te voi lăuda, Dumnezeul meu ești Tu și te voi înălța, te voi lăuda, cum ai auzit ce ai fost mie spre mântuire, mărturisiți-vă, Domnule, că este bun, că în viață este mila Lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeul nostru.

Iubește-mă Dumnezeule după mare mila ta și după mulțimea durerilor tale, șterge fără de legea mea, mai virtuos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea ție unei am greșit și rău înaintea ta am făcut așa încât drept ești într-o cuvintele tale și viitor când vei judeca tu. Că iată într-o fără de lege mă zămiți fiici în păcate mă născ cu maica mea, că iată adevărul la iubit cele nearătate și cele ascunsele ține ciului tale mi-a arătat mie. Stropi mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla mă vei și mai virtuos decât zăpadă, mă vei albi auzul, mi-ai da bucurie și veselie, bucuroase vrăoasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legele mele ștergele. Inima curată, zidești pentru mine Dumnezeule și Duh drept înnoiești într-o cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel Sfânt nu lua de la mine. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învățau pe cei fără de lege căile tale și necredincioși la tine să vă întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurați-vă limba mea de dreptatea ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va veste laudă ta că de fi voită jertfă ți-aș fi dat. Ardere de tot ne vii binevoi, jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu va orgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul tău jertfă.

și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață.

Sau poate când o ca pe uscat și din răutate egiptenilor scăpând, israeliteanul striga izbăvitorului și Dumnezeului nostru să-i cântăm. Apa trecându-o ca pe uscat și din răutate egiptenilor scăpând, israeliteanul striga izbăvitorului și Dumnezeului nostru să-i cântăm. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Moise ca pe un proroc văzând în mare și în nor și în stâlp de mult de foc, slava Domnului nostru a grăit, Mântuitorului și Dumnezeului nostru să-i cântăm. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Moise ca un proroc văzând în mare și în nor și în stâlp de foc de mult slava Domnului a grăit, Mântuitorului și Dumnezeului nostru să-i cântăm. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Ca și cu o piatră și trupul dumnezeit acoperindu-se, văzând pe cel nevăzut Moise, văzătorul de Dumnezeu a grăit, Mântuitorului și Dumnezeului nostru să-i strigăm. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Ca și cu o piatră, cu trup îndumnezeit acoperindu-se, văzând pe cel nevăzut Moise, văzătorul de Dumnezeu grăit, Mântuitorului și Dumnezeului nostru să-i cântăm. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Tu în muntele legii și în tabor ai fost văzut de Moise și în nord de mult, iar acum în lumina Dumnezeirii cele neapropiate. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! În muntele legii și în tabor ai fost văzut de Moise, în nord de mult, iar acum în lumina Dumnezeirii cele neapropiate. Sfinte, Sfințite, Mucenice Alexandru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Iisuse, ajută-mă, dându-mi putere, lumină și dragoste să-ți cinstesc preotul cu imn bine întocmit, căci viața întreagă și-a jertfit într-o slujire a ta. Sfinte, Sfințite, Mucenice Alexandru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Iisuse, ajută-mă, dându-mi putere, lumină și dragoste să-ți cinstesc preotul cu imn bine întocmit, căci viața ta întreagă și-a jertfit într-o slujire a ta. Sfinte, Sfințite, Mucenice Alexandru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Mâniatu ți-ai turmele, Sfințite Alexandru, la apele râului să le adăpi pururea cu harul dumnezeiesc prin care să rămână vii în vecii vecilor. Sfinte, Sfințite, Mucenice Alexandru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Mânatu ți-ai turmele, Sfințite Alexandru, la apele râului să le adăpi pururea cu harul dumnezeiesc prin care să rămână vii în vecii vecilor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Noi anul virtuților cu care Domnul ți-a umplut sufletul l-ai revărsat fraților, pe toți dobândind folos să laude mulțimilor grija Stăpânului. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În pânte ce l-ai primit prea lăudată pe Cel ce a zidit pe om și care, trup luând, cu noi s-a asemănat și a scos firea lui Adam din lațul păcatului.

Doamne, cel ce ai făcut cele de deasupra bolții cerești și ai zidit biserica, după mine mă întărește în dragostea ta, că tu ești culmea doririlor și credincioșilor întărire, unele iubitorile de oameni. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Slava ce a umbrit mai dinainte în cort și a vorbit cu Moise, slujitorul tău, a fost stăpân echipul schimbării tale la față, care a strălucit negreit în tabor. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Slava ce a umbrit mai dinainte în cort și a vorbit cu Moise, slujitorul tău, a fost stăpân echipul schimbării tale la față, care a strălucit negreit în tabor. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Suită sau împreună cu tine cuvinte unele născut prea înalte, cei mai aleși apostoli în muntele Taborului. Și acolo au stat împreună Moise și Ilie ca niște slugi ale lui Dumnezeu, unele iubitorile de oameni. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, Dumnezeu desăvârșit, fiind om desăvârșit, te-ai făcut cu toată dumnezeirea, amestecând omenirea în ipostasul tău, pe care în două fire l-au văzut Moise și Ilie în muntele Taborului. Minte sfințite mucenice Alexandru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, inimă largă în cuprindere ai avut pe pământ, sfinte Alexandru. Și ai alergat neîncetat să împlinești toată lipsa credincioșilor și nevoile lor în greul ispitelor. Sfinte, sfințite mucenice Alexandru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, inimă largă în cuprindere ai avut pe pământ, sfinte Alexandru, și ai alergat neîncetat să împlinești toată lipsa credincioșilor și nevoile lor în greul ispitelor. Sfinte, sfințite mucenice Alexandru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ivernisit ai cu pricepere cele ale lumii pe mulți, dobândind că cea lipire n-ai avut de acestea vremelnice, ci de ele te-ai folosit. Sfinte, sfințite mucenice Alexandru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ivernisit ai cu pricepere cele ale lumii pe mulți, dobândind că cea lipire n-ai avut de acestea vremelnice, ci de ele te-ai folosit. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Împodobit ai Basarabia cu lumina slavei cerești, strălucind, și călărașii te-au avut mânghiere și pavăză. Iar pe noi acum auzi-ne și grabnic ajută-ne, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nestricăciune ne-ai mijlocit, născând fără bărbat pe Fiul, Cel ce a slăvit, Cel ce slăvit a strălucit sus pe culmea Taborului preacurată, bucurându-ne cu darurile Duhului.

0: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Ca o viță de vie în Basarabia ți-ai răspândit, Sfinte Roada, cea purtătoare de har, adăpând cu vinul nou al Evangheliei pe credincioșii însetați de cereștile bucurii și de viața netrecătoare, fericită Alexandru, al lui Hristos, slujitor credincios. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Schimbându-te la față cu neapropiata slava dumnezeieștii tale luminii Iisuse, ai strălucit dumnezeieștilor tăi apostolului Ioan, lui Petru și lui Iacob și i-ai uimit cu dumnezeiescul har că auzeau glasul părintesc, mărturisindu-te fiu iubit și vedeau slava cea înfricoșătoare a feței tale, Mântuitorule, Cel ce voiești ca tot să se mântuiască, luminează sufletele noastre. Din trupul tău ieșeau razele dumnezeirii pentru aceasta cei mai aleși dintre proroci și dintre apostoli cântând strigau, slavă puterii tale, Doamne! Din trupul tău ieșeau razele dumnezeirii pentru aceasta cei mai aleși dintre proroci și dintre apostoli cântând strigau, slavă puterii tale, Doamne! Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, Cel ce ai păzit nevătămat, rugul Cel ce unise cu focul, ți-ai arătat, Stăpâne, trupul cel dumnezeiesc strălucitorului Moise, celui ce cânta, slavă puterii tale, Doamne! Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Cel ce ai păzit nevătămat, rugul cel ce se unise cu focul, ți-ai arătat, Stăpâne, trupul cel dumnezeiește strălucitorului Moise, celui ce cânta, slavă puterii tale, Doamne! Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, ascunsul s-a de razele dumnezeirii soarele cel simțitor, când te-a văzut, schimbat la față muntele Taborului, Iisuse al meu, slavă puterii tale, Doamne! Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, foc fără materie nearzând materia trupului, ai fost văzut, Stăpâne, când te-ai arătat lui Moise, apostolilor și lui Ilie, unul fiind din două și în două fire desăvârșite. Sfinte, Sfințite, Mucenice, Alexandru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Rudind ziua întreagă și arșița răbdând, ai luat răsplățile și nu ai pismuit nici pe aproapele Sfinte, ci dimpotrivă, plin de iubire pe toate ale tale le-ai împărțit cu ceilalți. Sfinte, Sfințite, Mucenice, Alexandru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cuvânt plin de blândețe ieșind din gura ta ajungea la inimă pe care o străpungea mărturisind cu putere și încredințare dreapta credință, fericite Alexandru, o de Dumnezeu iubitorule, Sfinte, Sfințite Mucenice Alexandru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Trudind ziua întreagă și arșița răbdând, ai luat răsplățile și nu ai pismuit nici pe aproapele Sfinte, ci dimpotrivă plin de iubire pe toate ale tale le-ai împărțit cu ceilalți. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Unit ai într-un cuget tot neamul românesc, ca să cânte laude Stăpânului Hristos în limba părinților, pentru aceasta, o Alexandre, arătatu-te ai părinte tuturor în Basarabia, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Chimbatul s-a la față în muntele Taborului, cel pe care pântecele tău, Maică, l-a purtat, de Dumnezeu născătoare, una curată, ca strălucind cu slava cea dumnezeiască să-L cunoaștem toți, Dumnezeu și omul.

pentru ce mai repedat de la fața ta cel ce ești lumină neapusă și m-a acoperit întunericul cel străin pe mine ticălosul și te rog, întoarce-mă și la lumina poruncilor tale îndreptează căile mele. Pentru ce m-ai lepădat de la fața ta, cel ce ești lumină neapusă, și m-a acoperit întunericul cel străin pe mine ticălosul, ci te rog, întoarce-mă și la lumina poruncilor tale îndreptează căile mele. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Limba cea ritoricească nu poate spune măririle tale, că tu, cel ce ții viața și stăpânești moartea, ai pus de față în muntele Taborului pe Moise și pe Ilie, care au mărturisit dumnezeirea ta. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Limba cea ritoricească nu poate spune măririle tale, că tu, cel ce ții viața și stăpânești moartea, ai pus de față în muntele Taborului pe Moise și pe Ilie, care au mărturisit dumnezeirea ta. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Cel ce ai zidit cu mâini nevăzute pe om după chipul tău, Hristoase, ai arătat frumusețea cea din tâia chipului tău în făptură, nu ca în închipuire, ci așa cum ești după ființă, Dumnezeu și om. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, amestecându-te fără amestecare, ne-ai arătat cărbunele dumnezeirii care arde păcatele și luminează sufletele în muntele Taborului, unde ai făcut pe Moise și pe Ilie și pe cei aleși dintre ucenici să se minuneze. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, amestecându-te fără amestecare, ne-ai arătat cărbunele dumnezeirii care arde păcatele și luminează sufletele în muntele Taborului, unde ai făcut pe Moise și pe Ilie și pe cei aleși dintre ucenici să se minuneze. Sfinte, sfințite mucenice Alexandru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. În toată Basarabia poporul te-a cinstit, sfinte Alexandru, ca preot al Domnului, prin care cele neprielnice sunt îndepărtate și vin cele bune. Sfinte, sfințite mucenice Alexandru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. În toată Basarabia poporul te-a cinstit, sfinte Alexandru, ca preot al Domnului, prin care cele neprielnice sunt îndepărtate și vin cele bune. Sfinte, sfințite mucenice Alexandru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Războaie rele, foamete și boli ai înfruntat cu multă nădejde în Maica Stăpânului, făcând litanii cu icoana ei ca să întărească poporul în credință. Sfinte, sfințite mucenice Alexandru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Războaie rele, foamete și boli ai înfruntat cu multă nădejde în Maica Stăpânului, făcând litanii cu icoana ei ca să întărească poporul în credință. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Gustând amărăciunile poporului de rând, fără contenire cu sârg te-ai ostenit, mult să-i faci mai bună viețuirea, sfinte Alexandru, prin roade netrecătoare. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Lumină strălucitunea pe muntele Tabor, fiul tău fecioară, la față schimbându-se, vădindu-se și Dumnezeu și om, iar noi cinstim slava dăruită firii noastre.

Curățește-mă, Mântuitorule, că multe sunt fără de legile mele. Și te rog, ridică-mă din adâncul răutăților, căci către tine am strigat și m-a auzit Dumnezeul mântuirii mele. Curățește-mă, Mântuitorule, că multe sunt fără de legile mele. Și te rog, ridică-mă din adâncul răutăților, căci către tine am strigat și m-a auzit Dumnezeul mântuirii mele. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, cât de mare și de înfricoșătoare vedenie s-a văzut astăzi. Din cer a strălucit soarele simțit, iar de pe pământ a strălucit neasemănat soarele dreptății cel înțelegător pe muntele Taborului. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, cât de mare și de înfricoșătoare vedenie s-a văzut astăzi. Din cer a strălucit soarele simțit, iar de pe pământ a strălucit neasemănat soarele dreptății cel înțelegător pe muntele Taborului. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Trecuta umbra legii cea neputincioasă și a venit arătat Hristos adevărul, a grăit Moise în Tabor văzând dumnezeirea ta. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Stâlpul lui Moise a însemnat mai înainte lămurit pe Hristos schimbat la față, iar norul vădit a însemnat harul Duhului cel ce a umbrit în Tabor. Sfinte, sfințite mucenice Alexandru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ucenici duhovnicești ai avut și ai crescut, îndrumându-i la Hristos prin cuvânt și pilda ta, biserica îmbogățind-o cu multe suflete. Sfinte, sfințite mucenice Alexandru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ucenici duhovnicești ai avut și ai crescut, îndrumându-i la Hristos prin cuvânt și pilda ta, biserica îmbogățind-o cu multe suflete. Sfinte, sfințite mucenice Alexandru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Izbăvirea ai cerut la altar lui Dumnezeu pentru tot poporul tău, cunoscând că vor veni ispitele pentru credință prin fiara roșie. Sfinte, sfințite mucenice Alexandru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Izbăvirea ai cerut la altar lui Dumnezeu pentru tot poporul tău, cunoscând că vor veni ispitele pentru credință prin fiara roșie. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Alexandru a răbdat, neclintit, mărturisind că Hristos cel întrupat este Domn și Dumnezeu al tuturor, Cel ce prin cruce ne-a mântuit pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, strâmtorarea a adus prin păcat Adam de demult, dar Fecioara din blestem la lărgime iar ne-a scos prin Fiul ei, prin care toate s-au făcut iarăși nouă. În pântecele fiarei cei din apă, întinzându-și o napalmele în chipul crucii,

0: Că Tu ești Împăratul Păcii și Mântuitorul sufletelor noastre și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Iubind pe Hristos de tânăr, Sfinte Alexandru, pe El l-ai slujit ca preot al Bisericii. Împlinind nevoile cele multe ale poporului, de aceea ai și fost numit Părinte al Basarabenilor. Cu adevărat ucenic ai fost păstorului celui mare, o blândule Alexandru, pregătit fiind să-ți pui sufletul pentru turmă și strigând înaintea oilor cuvântătoare, plin de nădejde. Nu voi lăsa turma mea să fie înghițită de lupii roșii, căci simțeai ca un bun păstor primejdea uneltită de necredincioși. De aceea, cu însuși sângele Tău, ne-ai dat mărturie neprețuită și veșnică, prin care întărește-ne și pe noi în dreapta credință și în mărturisirea cea bună, căci Te numim Părinte al Basarabenilor. Sinaxar, în ziua 8-a a lunii august, săvârșim pomenirea Sfântului Preot Mucenic Alexandru din Basarabia. Tot în această zi, pomenirea celui între Sfinți Părintelui nostru Emilian Mărturisitorul, Episcopul Cizicului. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Ierarh Miron, Făcătorul de Minuni, Episcopul Cretei. Tot în această zi, pomenirea Cuviosului Părintelui nostru Teodor, Egumenul de la Orovon. Tot în această zi, pomenirea Sfinților Mucenici, Lefterie și Leonici și a Sfinților Prunci, care prin foc s-au săvârșit. Tot în această zi, pomenirea Sfinților 10 pusnici din Egipt, care cu pace s-au săvârșit. Tot în această zi, pomenirea Sfinților 2 mucenici din Tir, care s-au săvârșit, fiind târâți pe pământ. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Stirachie, care de sabie s-a săvârșit. Tot în această zi, pomenirea trânosirii Bisericii Sfinților Apostoli Petru și Pavel la înconjurarea cea cu zid a Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan, Cuvântătorul de Dumnezeu, în lăuntrul cinstitului locaș al Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, într-o ale lui Marnachie și pomenirea cuviosului Casian. Tot în această zi, aducerea aminte de întunecarea soarelui de la ceasul al 6-lea până la al 9-lea, când s-au văzut și stele la anul de la zidirea lumii, 6399, adică 891 după Hristos, pe vremea împărăției binecredincioșilor și de Hristos iubitorilor împărați, Leon cel Înțelept și Alexandru, fratele său. Tot în această zi, pomenirea Sfântului nou mucenic Anastasie Bulgarul, care a mărturisit la Tesalonic în anul 1794 și care, suferind chinuri, s-a săvârșit. Tot în această zi, pomenirea Sfântului nou mucenic Triandafil din Zagora, care a mărturisit la Constantinopol în anul 1680. Pentru ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Tinerii evreilor au călcat în cuptor văpaia cu îndrăzneală și focul în rol au prefăcut cântând: Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeule în veci! Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Acum au fost văzute de apostoli cele nevăzute dumnezeirea întrup în muntele Taborului, strălucind celor ce grăiau. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeule în veci! Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Spăimântatul s-a cu frică, minunându-se cu frumusețea dumnezeiești împărății în muntele Taborului, apostolii cântând: Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeule în veci! Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Acum cele neauzite s-au auzit că Fiul cel fără de tată din Fecioară este mărturisit în chip slăvit de părintescul glas ca Dumnezeu și om, același și în veci. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Nu prin înfiere, ci din ființă ești Fiu iubit al celui preanalt, Tu cel ce mai dinainte ești și ai viețuit fără schimbare printre noi cei ce strigăm: Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeule în veci! Sfinte, Sfințite Mucenice Alexandru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Lumină răspândind prin lucrarea Ta, lumină Te-ai făcut Basarabiei, care acum în cântări cinstește praznicul Tău. Sfinte, Sfințite Mucenice Alexandru, roagă-te

Tatălui Dumnezeu pentru noi. Aprins ai fost, Părinte, de dor cerești, cu Sfinta Alexandru, cântând așa, pe Dumnezeu să-L cinstim prin viețuirea noastră. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, vrăjmașii te-au robit ucigându-te, dar Hristos te-a slobozit la El primindu-te, pentru aceasta cântăm pe El slăvindu-L în veci. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, ieșita din curatul tău pântece Iisus, cel ce la față schimbat-o s-a, prin tine pruncă schimbând ce s-a stricat prin păcat.

De 7 ori cuptorul, chinuitorul haldeilor l-a ars, nebunește pentru cinstitorii de Dumnezeu, dar văzându-i pe aceștia de o putere mai mare mântuiți, Făcătorului și Mântuitorului a strigat: tineri binecuvântați-L, preoți lăudați-L, popoare prea înălțați-L în toți vecii. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Auzindu-te, Stăpâne, pe tine mărturisit de Tatăl, iar fulgerul feței tale cel mai tare decât vederea omenească, neputând răbda să-L vadă, ucenicii tăi au căzut cu frică la pământ cântând: preoți lăudați-L, popoare prea înălțați-L pe Hristos în veci. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Pentru cei ce împărățesc, ești împărat prea frumos, și pentru cei ce domnesc, pretutindenea ești Domn, stăpânitor fericit, și locuind în lumina cea neapropiată, de care, mirându-se ucenicii, strigau: tineri binecuvântați-L, preoți lăudați-L, popoare prea înălțați-L pe Hristos în veci. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Ca înaintea celui ce stăpânește cerul și împărățești peste pământ și peste cele de dedesubt, Hristoase, înaintea ta au stat apostolii de pe pământ și ca din cer Ilie, Tezviteanul și Moise din morți, cântând un glas: popoare prea înălțați-L pe Hristos în veci. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Grijile cele izvăditoare de lene au fost lăsate pe pământ de către cei aleși dintre apostoli, iubitorile de oameni, când ți-a urmat spre dumnezeiasca viețuire cea mai presus de pământ. Pentru aceasta, îndrednicindu-se de dumnezeiasca ta arătare, cântau: popoare prea înălțați-L pe Hristos în veci. Sfinte, sfințite mucenice Alexandru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Te punem, slăvitule, înaintea lui Hristos, să ceri pentru turma ta pe cele cerești, pe care în lume neîncetat le-ai dorit cu o aprinsă râvnă, Părinte Alexandru. Sfinte, sfințite mucenice Alexandru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Urmat ai Stăpânului și crucea ridicând la moarte, te-ai lăsat purtat de vrăjmași, căci Domn și al morții este Cel ce în tabor s-a schimbat la față, dăruindu-ne lumina. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul. Lumina cuvântului prin scris a strălucit în graiul părinților, vestind pe Hristos și tuturor glasul sfânt al bunei vestiri, prin a ta lucrare le-a ajuns în suflet. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Icoana dragostei Fecioară te avem, că pe Dumnezeu iubind pe om l-ai scăpat din greaua cădere, izbăvind din blesteme în firea omenească, și acum ești Maica noastră.

Totodată s-a tot auzul de nespus al lui Dumnezeu, pogorâre cu un cel prea înalt de bunăvoie s-a pogorât până și la trup și din pânte cele fecioresc făcându-se om. Pentru aceea, prin prea curată născătoare de Dumnezeu, credincioși și o mărimă. Fricoșată s-a tot auzul de nespus al lui Dumnezeu, pogorâre cu un cel prea înalt de bunăvoie s-a pogorât până la trup. Din pânte ce fecioresc făcându-se om, pentru aceea, pe prea curată născătoare de Dumnezeu, credincioși și o mărimă. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, ca să arăți lămurit a doua pogorârea ta, cea de negrăit, când vei fi văzut ca Dumnezeu, prea înalt, stând în mijlocul Dumnezeilor, ai strălucit negrăit în tabor apostolilor și lui Moise și lui Ilie, pentru aceasta toți te mărim, Hristoase, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Veniți, popoare, ascultați-mă pe mine și urcați pe muntele cel sfânt și mai presus decât cerurile, să stăm ca fiind fără materie în ceata Dumnezeului celui viu și să primim cu mintea Dumnezeirea cea fără materie. A Tatălui și a Duhului strălucind în Fiul unul născut. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Îndulcit mai cu dorul tău, Hristoase, și mai schimbat cu dumnezeiască ta dragoste, deci arde cu focul cel fără de materie păcatele mele și mă vrenicește ca să mă satur de desfătare care este întru tine, ca să-l tând, să preamurez bunule cele două veniri ale tale. Sfinte, sfințite, mucenicii Alexandru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Orheiul astăzi resaltă sărbătorind culăpșuna, iar călărașul își cinstesc sfințit Alexandru, praznicul tău de peste altă, pe acea este ale condus pe căile cele drepte și sfinte. Din înainte le-ai fost. Sfinte sfințite mucenicii Alexandru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Se veselesc astăzi și cântă cu bucurie cerească toți slujitorii lui Hristos, având pildă și sprijin în greutăți și întristări pe cel care s-a jertit pentru ei, rugând fără cuțar, să le lase moștenire de mult vreme. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, iertare de nepărinte pentru greșelile noastre, căci cu credință ți-am adus osteneala și râdna și rugător la Dumnezeu, precum ai fost și în trup, arată-te mijlocind. Alexandru, pentru cei ce pomenirea ți-a cinstesc și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fața și-a schimbat Domnul pe culmea taborului și te-a vădit între femei fericită, căci firea omenească, izbăvind-o prin sânta ta naștere, lumină ești pentru toată zidirea prea curată, în lumină strălucind.

pe Hristos pentru corele lenul crucii, cel de viață purtător pe pământ s-a sădit.

0: Căci este binecuvântat Hristos Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește Dumnezeule Sfânta și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și Sfânta Biserica ta o păzește în veacul veacului.
0: Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
2: Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări.
0: Slavă ție, Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție!
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează!
0: Cel ce în muntele Taborului s-a schimbat la față într-o slavă înaintea Sfinților Săi ucenici și apostoli, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii Sale, ale Sfinților Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioasei și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și ale Sfinte Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale celui între Sfinți, Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui dumnezeiască liturghie săvârșim, ale Sfântului Preot Mucenic Alexandru din Basarabia, ale Sfinților Ierarh Emilian Mărturisitorul, Episcopul Cizicului, și Miron, episcopul Cretei și ale celor dinpreună cu dânsii, a căror pomenire astăzi săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, părinții Joachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască.

Bată-te la față, Munte Hristoase, Dumnezeule, arătă-mi ducenicilor tăi slava ta pe cât li se putea. Străucească și nouă păcătoșilor luminată acea pururea fiitoare. Pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu, dătătorile de lumină, slavă ție. Bucură-te ceea ce ești plină de har, născătoare de Dumnezeu Fecioară, că din tine a răsărit soarele dreptății Hristos, Dumnezeul nostru, lumină între cei dintr-un întuneric. Veselește-te și tu, bătrânule drepte, cel ce a primit în brațe pe izbăvitorul sufletelor noastre, cel ce a nădărit nouă și învierea. Ca un ispăbitor al celor obiști, celor săraci, ocrotitor, celor bolnavi, doctor, împăraților, ajutător, purtătoră de biruință mare, mucenice Gheorghe, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Pentru tine, Maică, Costerdie, s-a mântuit cel după chip, căluând crucea urmatului Hristos și lucrând a învățat să nu se uite la trup, că aceste trecători, și se poartă grijă de suflet de lucru cel nemuritor. Pentru aceasta și congerii împreună se bucură preacuvioasă Maică Parascheva, Duhul tău. Urmând că Evlavii, milostivirii cerești, Moldovei, te-a arătat arhipăstor milostiv și plin de sfințenie. Pentru aceasta, Sfinte Ierarhie, prin cuvânt și prin fapte, chemând la mântuire turma ta, te bucuri acum cu toți drepți în cer, Părinte Iosif. Întreaga ta viață fericită, Blandina, a fost plină de necazuri, suferințe și prigoană, căci drumul spre locuința ta din ceruri a trecut prin termințe, chinuri și sărăcie. Pentru aceasta, Hristos Dumnezeu te-a făcut vrednică de lumina cea neînserată împărăției sale și rugătoare pentru sufletele noastre. Vestind Evanghelia prin fapte și prin cuvânt, ca preot al Domnului, ne-ai încetat ostenind biserica și slujit, Părinte Alexandru, mucenice sfințite, cel ce te-a adus jertfă, la Hristos mijlocește acum cu îndrăzneală pentru toți cei ce te cinstesc. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Tu, Sfinți, odihnește, Hristoase, sufletele adormiților rovilor tăi, unde nu este durere nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În munte te-ai schimbat la față, Hristoase, Dumnezeule, și pe cât au putut ucenicii tăi au văzut slava ta, pentru că atunci când te vor vedea răstigni să înțeleagă patima ta cea de bunăvoie și să propovăduiască lumii că tu ești cu

0: și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea
1: și în vecii vecilor.
2: Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, D

aruncă undița și peștele care va ieși întâi ial și deschizându-i gura vei găsi un statir, un ban de argint, ial și de lor pentru mine și pentru tine. În ceasul acela s-au apropiat ucenicii de

lui și vor ieși cei care au făcut cele bune spre învierea vieții, iar cei care au făcut cele rele spre învierea osândei. Eu nu pot să fac de la mine nimic.

dăruiește robilor Tăi să aibă dragoste nefățarnică față de aproapele, îmblânzește-i cu harul preasfântului Tău Duh și învăpăiază, Stăpâne, sufletele și inimile lor cu dragostea cea către Tine și au

A fericiților și de-a pururea pomeniților ctitori ai acestei sfinte catedrale, pentru toți cei care mai înainte s-au pomenit și se pomenesc la acest sfânt jertfelnic cu tot neamul lor cel adormit, pentru

0: iată trupul care ai călcat moartea și pe diavolul l-ai surpat și dăruit viață lumii tale. Însuți, Doamne, odihnește și sufletele adormiților robilor tăi, fericiții și pururea pomeniții ctitorii Sfântului Locașului acestuia, Veniamin Mitropolitul, Ioan Sandu Voievod, Mihail Voievod și ceilalți ctitori, miluitori, slujitori, toți cei care s-au pomenit astăzi la Sfântul Jertfelnic, pe fiecare după numele Său, cu tot neamul lor cel adormit. Odihnește-i în loc luminat, în loc verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală au săvârșit ei, cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartele lor.
1: Dumnezeu,
0: că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat, dreptatea Ta este dreptate în

Iată spre robii tăi cei chemați, care și-au plecat brumaji înaintea ta și învrednicește-i la vremea cuvenită de baia nașterii cele de-a doua, de iertarea păcatelor și de veșmântul nestricăciunii. Unește-i cu sfânta ta sobornicească și apostolească biserică și numără-i cu turma ta cea aleasă. Ca și aceștia împreună cu noi să slăvească prea cinstitul și de mare cuvință numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea.

de sânge pentru tot poporul tău și ne învrednicește pe noi pe care ne-ai pus în această slujire a ta cu puterea Duhului tău celui Sfânt, ca fără de osândă și fără de sminteală, într-o mărturisire curată a cugetului nostru, să te chemăm în toată vremea și în tot locul și, auzindu-ne, milostiv să ne fii pentru mulțimea bunătății tale.

0: tuturor.
1: Nimeni nu este vrednic să vină să seamănă sau să slujească. Deci a slujiți este lucru mare.

0: români de pretutindeni, pe conducătorii țării, pe conducătorii orașelor și ai satelor și pe armata cea iubitoare de Hristos, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Catedrale, pe binefăcătorii, ostenitorii și închinătorii acesteia,

0: Și adormiți într-o fericire patriarhii Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: De-a pururi pomeniții, victoria acestui sfânt locaș, Veneamin Mitropolitul, Ioan Sandu Voievod, pe alți fiitori, miluitori și de binefăcători, să-i pomenească

Pentru fericire eroii, ostașii și luptătorii români din toate vremurile și din toate locurile, jertfiți pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea țării și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea noastră, să-i pomenească

0: jertfelnic, fă nevrednici să aduce daruri și jertfe duhovnicești pentru păcatele noastre și pentru cele din neștiință ale poporului. Și ne învrednicește să aflăm har înaintea Ta, ca să fie bine primită jertfa noastră și să se sălășluiască Duhul cel bun al harului Tău peste noi, peste aceste daruri ce sunt puse înainte și peste tot poporul Tău.
1: Milosrđe mi jedinorodnago, Sine Tvoga, sa kojim si blagoslovio,

0: Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii.
1: Lumina din lumină,
0: Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponț Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit, și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-o una sfântă, săbornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața.

0: Acesta toți, acesta este sângele meu, al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor.
1: Învierea cea de-a treia zi, de înălțarea la cele de șederea cea de-a dreapta și cea de-a doua și slăvită iarăși venire.

0: Încă aducem ție această slujire cuvântătoare și fără de sânge și te chemăm, te rugăm și cu umilință la tine cădem. Trimite Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri care sunt puse înainte.
1: Binecuvintează, Părinte.
0: Și fadică pâinea aceasta a cinstit trupul Hristosului Tău. Amin. Iar ceea ce este în potirul acesta a cinstit sângele Hristosului Tău. Amin. Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt. Amin. Amin. Amin. Amin. Pomenește-mă. Să pomenească Dumnezeu într-un împărăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezirea sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, nu spre judecată sau spre osânlâncă, aducem ți această slujire cuvântătoare. Pentru toți cei adormiți în credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit în credință.

De altfel și prin aer, de cei bolnavi, de cei ce pătimesc, de cei robiți și de mântuirea lor. Pomenește, Doamne, pe cei ce aduc daruri și fac bine în Sfintele Tale biserici și își aduc aminte de cei săraci și trimite peste noi toți milele Tale. Și ne dă nouă cu o gură și o inimă a slăvi și a cânta prea cinstitul și de mare cuvință în numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.

cădem. Învrednicește-ne să ne împărtășim având cuget curat cu cereștele și înfricoșătoarele tale tainele acestei sfinte și duhovnicești mese, spre lăsarea păcatelor, spre iertarea greșelilor, spre împărtășirea cu Sfântul Duh, spre moștenirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, nu spre judecată sau spre osândă. Și ne învrednicește pe noi, Stăpâne.

0: Ești din ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh,

ființe la ființe pe toate le-ai adus. Însuți, Stăpâne, caută din cer spre cei ce și-au plecat capetele înaintea Ta, că nu le-au plecat trupului și sângelui, ci Ție, Înfricoșătorului Dumnezeu. Tu, deci, Stăpâne, pe cele ce stau înaintea noastră, a tuturor spre binele întocmește, după trebuința deosebită a fiecăruia, cu cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer împreună călătorește, pe cei bolnavi tămăduiește, cel ce-și doctorul sufletelor și al trupurilor noastre.

ce sus împreună cu Tatăl șezi și aici în chip nevăzut împreună cu noi ești. Și ne învrednicește prin mâna Ta cea puternică a ni se da prea curatul Tău trup și scumpul Tău sânge și prin noi la tot poporul.

În ziua 8-a lunii august, săvârșim pomenirea Sfântului Preot Mucenic Alexandru din Basarabia. Sfântul Preot Mucenic Alexandru Baltaga s-a născut în binecuvântata Basarabie la 14 aprilie 1861 în comuna Lozova, județul Lăpușna. El a făcut parte dintr-o familie binecredincioasă care a dat mulți slujitori vrednici acestui ținut. Tatăl său, preotul Ștefan Baltaga, slujea la Biserica Sfântul Nicolae, având ca soție pe Elena, o femeie plină de evlavie și frică de Dumnezeu, care a sădit aceste virtuți de timpuriu și în sufletul fiului său. Copilul Alexandru a urmat cursurile școlii parohiale din Lozova, apoi ale seminarului teologic din Chișinău. După terminarea studiilor, i s-a încredințat responsabilitatea de pedagog al școlii spirituale de băieți din Chișinău. S-a căsătorit cu Elena Bivol și ea fiică de preot, alături de care a înfiat și a crescut doi copii, pe Vselovod și Margareta. La scurt timp, în anul 1886, a fost sirotănit pe seama Bisericii Sfântul Ierarh Nicolae din Călăraș Sat, în județul Lăpușna, unde a slujit ca preot până la sfârșitul vieții. Sfântul Alexandru a dat dovadă de o mare putere de muncă, minte pătrunzătoare, voință neînduplecată și tact deosebit de păstor duhovnicesc. Pentru calitățile sale a primit o serie de responsabilități administrative în cadrul Arhiepiscopiei Chișinăului. Totodată, implicându-se în activități didactice, s-a ostenit să cultive în inimile tinerilor dragostea de Dumnezeu și de biserică. Pentru o mai bună propovăduire a Cuvântului lui Dumnezeu în limba română pe înțelesul poporului, alături de Arhimandritul Gurie Grosu, viitorul mitropolit al Basarabiei și de preotul Constantin Popovici, cu multe strădanii a redeschis tipografia eparhială, iar începând cu anul 1908 a tipărit revista Luminătorul, buletinul eparhial al Arhiepiscopiei Chișinăului. În anul 1918 a fost ales reprezentant al preoțimii Basarabiei în sfatul țării. În 27 martie 1918 a votat pentru unirea Basarabiei cu România. A urmat un răstimp de pace și bunăsporire. Sfântul Alexandru a intensificat pe povăduirea Evangheliei lui Hristos rândul credincioșilor. A organizat pelerinaje și procesiuni cu icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului de la Kazan, aducând icoana la biserica din Călăraș, preocrotirea și alinarea credincioșilor. Astfel, până în 1940, Basarabia a fost ferită de prigonirea credinței, care avea loc în Rusia vecină, unde, începând cu Revoluția Bolșevică din 1917, mulțime de ierarhi, preoți, monași și credincioși au mărturisit pe Hristos, primind moarte mucenicească. Însă, în anul 1940, Basarabia și Bucovina au fost ocupate de Uniunea Sovietică. Deci, văzând pericolul dictaturii atee, Sfântul a hotărât să-și salveze copiii, trimițându-i dincolo de Prut. În inima țării mame România, și el a rămas în parohie împreună cu soția, stând alături de credincioșii săi și îmbărbătându-i pentru a face

0: liturghie, urmând ca apoi să se supună. Noaptea a fost arestat și dus la Chișinău, fiind învinuit că a fost ostil Rusiei sovietice și a militat pentru unirea cu țara mamă, România. Atunci fericitul Alexandru, bărbat ales, neclintit în credință, nu s-a lăsat tulburat de lucrarea celor potrivnici, ci a stat drept înaintea acestora, mărturisind că tot ce a făcut, a făcut spre binele credincioșilor, care aveau nevoie să fie împreună cu frații lor de un neam și de o credință, să aibă dreptul să se roage și să învețe în limba lor maternă și să fie păziți de pericolul ateismului.
1: Iată din nou,
0: auzind acestea, necredincioșii l-au torturat și în bagiocuri i-au zis: arată-ne pe Dumnezeul tău. Iar Sfântul, insuflat de Duhul Sfânt, a oferit răspunsul cel înțelept zicând: atunci când voi mi-arătați mintea voastră, atunci vi-l arăt și eu pe Dumnezeul meu. Sfântul Alexandru a fost întemnițat până la 22 iunie 1941, când armata română a trecut Prutul pentru a elibera Basarabia. Atunci, pentru că bătrânul mărturisitor nu a apucat să fie condamnat, a fost deportat în regim de urgență la Vorcuta. El și alții deținuți au fost îngrămădiți în vagoane pentru animale și au îndurat multe chinuri. Pe drum, trenul a făcut o oprire la Kazan, în actuala Republică Tatarstan din Federația Rusă. El a suportat o cară, a fost bătut, dezbrăcat de haine, tras de barbă, în condiții greu de îndurat, dar pe toate le-a răbdat, rugându-se lui Dumnezeu să-l întărească în suferințe. La Kazan, deținuții au fost adăpostiți în biserica ocrotită de Maica Domnului, lăcaș transformat în închisoare. În acel loc, în urma chinurilor la care a fost supus, și a încredințat sufletul în mâinile lui Dumnezeu, la vârsta de 80 de ani, în ziua de 7 august 1941, fiind împodobit cu slăvită cunună mucenicească. Pentru această zi, pomenirea Sfântului Ierar Emilian Mărturisitorul, episcopul Cizicului. Fericitul Emilian Mărturisitorului Hristos a trăit pe vremea împăratului Leon al V-lea Armeanul, luptătorul împotriva Sfintelor Icoane, fiind episcop al Cizicului. Acesta a fost silit de multe ori să se lepede de cinstirea Sfintelor Icoane, dar nu s-a supus, ci a rămas neclintit potrivit predaniei Sfinților Părinți. De aceea a suferit multe chinuri și supărări de la eretici, dar pe toate le răbda bucurându-se. El avea nădejde că pentru necazurile cele vremelnice va dobândi bunătățile cele veșnice. Și așa, prin pătimiri și prin rele chinuiri fiind strâmtorat, s-a mutat la Domnul în Surghiun și s-a încununat cu cununa mărturisirii. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Miron, făcătorul de minuni, episcopul Cretei. Sfântul Miron s-a născut și a crescut în insula Creta. La început a fost căsătorit și lucra pământul, mâncându-și pâinea din sudoarea feței și hrănind și pe alții, pentru că din roadele cele ce-i creșteau împărțea săracilor, iar ostenelile lui erau binecuvântate de Dumnezeu. Căci cât da din roade, pe atât ele se mulțeau, că era milostiv mai mult decât ceilalți oameni. Odată aflat în aria sa pe niște tâlhari furând, care își împluseră sacii cu greu și nu puteau să ridice de la pământ, dar dânsul, în loc să-i alunge sau să le facă vreun rău, venind, le-a ridicat sarcinile cu mâinile sale, le-a pus pe omerii lor, poruncindu-le să nu spună la nimeni lucrul acesta. Pentru viața sa îmbunătățită a fost rânduit preot al Bisericii lui Dumnezeu și învăța popoarele dreapta credință și le întărea spre nevoințele cele mucenicești, fiind în acea vreme prigoană din partea păgânului împărat Decius. Murind însă împăratul Decius și încetând prigoană, fericitul Miron a fost ridicat la treapta de episcop. Și cinstea pomenirea sfinților mucenici care au pătimit pentru Hristos în vremea prigoanei și făcea multe semne și minuni. A fost oprit odată curgerea unui râu, apoi poruncind râurile a început iarăși a curge cu repeziciune ca mai înainte. Acest mare plăcut al lui Dumnezeu, făcând și alte minuni minunate și trecând toată viața în iubire de Dumnezeu și cu milă de oameni, s-a mutat la Domnul având vârsta de 100 de ani. În această zi, cuvânt al Sfântului Ioan Gură de Aur despre lauda celor milostivi: cu adevărat, mare om și cinstit este bărbatul milostiv, pentru că milostenia, atunci când este adevărată, când cineva o face cu dragoste și de bunăvoie, nesocotind că dă, ci că primește, ca și cum ar dobândi, iar nu ca păgubindu-se. pentru că mai de folos este a nu face binere decât

Făcându-l să începe te întrista. De ce te întristezi, omule? Oare nu de la Dumnezeu aștepți răsplătirea? Sau voiești aici de la oameni răsplătire? Pentru ce ai părăsit milostenia? Cu milostenia se curățesc păcatele, iar nu cu negustoria. Pentru că mulți au luat plată aici, însă pe cei ce au luat-o aici nu-i fericește Sfânta Scriptură, fiindcă s-au lipsit de plățile cele de acolo. Că Hristos va răsplăti acolo ca și celor ce au pătimit pentru El până la sânge, a cărui este slavă acum și totdeauna. În această zi, învățătura Sfântului Vasile cel Mare despre invidie. Fraților, să fugim de invidie, de cursa cea diavolească, ca nu cumva legându-ne de răutatea păcatului să cădem în osânda cea amară. Pentru că Domnul se împotrivește celor mândri, iar celor smeriți le dă har. Deci unde sunt invidie și ceartă, acolo nu este cercetarea darului lui Dumnezeu, ci numai lucruri de defăimare și gândul demonicești. Apoi, ce este mai ticălos decât invidia? Invidiază leneșul agonisirile celui bogat, dar el nu se ostenește, căci din osteneală vine agoniseala. Invidiază păcătosul curăția celui drept, dar nu voiește să renunțe la păcat. Invidiază desfrânatul întreaga înțelepciune a celui curat, dar nu voiește să se asemene vieții aceluia. Invidiază pe cei dintr-unul cu el lucrătorul cel viclean, care a căpătat aceeași plată ca și cei care au lucrat un singur ceas, dar nu-și aduce aminte de Hristos, care a zis: prietene, nu-ți fac nedreptate, oare nu te-ai învoit cu mine un dinar? Ia acestea al tău și pleacă. Voiesc să dau acestuia de pe urmă ca și ție. Au nu mi se cuvine mie să fac ce voiesc cu ale mele? Sau ochiul tău este rău pentru că eu sunt bun? Drept aceea, nu pășiți cu mândrie și lăsați invidia, pentru că invidia este întristarea inimii și stricăciunea sufletului, uscăciunea trupului, stricarea dragostei, vrajbă față de toți, risipirea neamului, împiedicarea faptei bune, arvuna osândei, pierderea vieții care va să fie și moștenirea ghienei. Deci acestea, auzindu-le, fraților, să nu ținem invidie, ci să viețuim în iubire. Pentru această zi, cuvânt al Sfântului Vasile cel Mare. Cum voi fi împreună cu Iov, eu care n-am primit cu mulțumire necazul ce mi s-a întâmplat? Cum voi fi împreună cu David, eu care n-am avut ca el îndelungă răbdare împotriva vrăjmașului? Cum voi fi asemenea cu Daniel, eu cel ce n-am căutat pe Dumnezeu cu înfrânarea cea de-a pururea și cu rugăciunea cea iubitoare de osteneală? Cum voi fi împreună cu fiecare dintre sfinții, eu cel ce n-am umblat pe urmele lor? Cine este atât de nesocotit cârmuitor de nevoințe ca să încununeze pe cel biruitor, la fel cu acela care nu s-a dovedit nici de cum? Care cârmuitor, la împărțirea prăzilor, cheamă pe cei care nici nu s-au arătat la război, răsplătindu-i ca pe cei ce au biruit? Bun este Dumnezeu, dar este și drept. Și El va da celui drept răsplătirea aceea după vrednicie, precum este scris: fă bine, Doamne, celor buni și celor drepți cu inima, iar pe cei ce se abat pe căi nedrepte, Domnul îi va duce cu cei ce lucrează fără de lege. Domnul este milostiv, dar este și drept judecător. El iubește milostenia, dar și dreapta judecată. De aceea zice: mila și judecata ta vei cânta ție, Doamne. Știi doar a cui este mila. Fericiți, zice Domnul, cei milostivi, că aceia vor fi miluiți. Vezi doar că El cu socotință primește milostenia, căci nu fără de dreptate miluiește și nici cu judecată, și nici nu judecă fără milostenie. Că nemilostivă este judecata pentru cel ce n-a făcut milă, că milostiv și drept este Domnul. Dumnezeului nostru slavă totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, între care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curat trupul tău și acesta este însuși cum sângele tău. Deci, mă rog, ție, miluiește-mă și mi-iartă greșelile, cele de voie și cele fără de voie. Cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință, și mă vrednicește ca fără de o sândă să mă împărtășesc cu preacuratele tale taine spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cine-i tale celei de taină, Fiul lui Dumnezeu, astăzi părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta, nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția ta. Nu spre judecată sau spre o sândă să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin. Amin. Se împărtășește.

oameni, dătătorule de bine al sufletelor noastre, că și în ziua de acum ne-ai învrednicit de cereștile și nemuritoarele tale taine. Îndreptează calea noastră, întărește-ne pe toți într-o frica ta. Păzește viața noastră, întărește pașii noștri pentru rugăciunile și mijlocirile slăvitei născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria și pentru ale tuturor sfinților tăi. Că tu ești sfințirea noastră și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pur.

ce binecuvintezi, pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale, Tu pe aceștia îi răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiască Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este coborându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururi.

Doamne, Cel ce ai plinit toate cu cuvântul Tău, Te-ai poruncit pământului să scoată multe feluri de roade spre desfătarea și hrana noastră, care pe cei trei tine și pe Daniel, care erau în Babilon, fiind hrăniți cu semințe, ai arătat mai frumoși decât pe cei hrăniți cu multe desfătări, însuți întru tot burile împărate și aceste semințe cu multe feluri de roade le binecuvintează. Și sfințește pe cei ce vor gusta din ele, ca acestea spre slava Ta și spre cinstirea Sfântului Preot Mărturisitor Alexandru din Basarabia, a Sfinților Erari, Emilian Mărturisitorul, Episcopul Cizicului și Miron, Episcopul Cretei, s-au pus înaintea Ta de către robii Tăi, încă și spre pomenirea celor ce s-au săvârșit în dreapta credință. Și împlinește bunurile celor ce au înfrumusețat acestea și celor ce săvârșesc pomenirea toate cererile către mântuire și dăruiește-le desfătarea din bunătățile Tale cele veșnice pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria ale Sfântului Preot Mărturisitor Alexandru din Basarabia, ale Sfinților Erari, Emilian Mărturisitorul, Episcopul Cizicului și Miron, Episcopul Cretei, a căror pomenire astăzi o săvârșim și pentru rugăciunile tuturor Sfinților Tăi, că Tu ești Cel ce binecuvintești, sfințești toate Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Părintelui Tău celui fără de început și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh.

0: Ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă Ție!
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor.

0: Cel ce în muntele Taborului s-a schimbat la față înaintea Sfinților Săi, ucenici apostoli, pentru mântuirea noastră, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei sale maici, ale Sfinților Slăvicilor și întru tot lăudaților apostoli, ale preacuvioasei și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei sfinte catedrale, rugăciunile Sfântului Preot Mucenic Alexandru din Basarabia, ale Sfântului Ierarh Emilian, episcopul Cizicului, și ale Sfântului Miron, episcopul Cretei, a căror pomenire o săvârșim astăzi, ale Sfântului Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui liturghie am săvârșit, ale Sfinților Dreptilor Dumnezeieștilor, părinții Ioachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna acum și cu

sufletelor adormiților, robilor lui Dumnezeu, a fericiților și de a purul pomeniților, ctitorei sfânlocașului acestuia și a tuturor celor ce s-au pomenit la acest sfânt jertfelnic, cu tot neamul lor cel adormit și pentru castelii se

0: Dumnezeul duhurilor și a tot trupul care ai călcat moartea și pe diavolul ai surpat și ai dăruit viață lumii tale, însuți, Doamne, odihnește și sufletele adormiților robilor tăi, fericiții și pururea pomeniții ctitorii Sfântului Locașului acestuia. Veniamin, mitropolitul, Ioan Sandu, voievod Mihail, voievod Carol I, regele, Elisabeta, regina, Ioan Vasile Dimitrie, Scarlat, Nicolae, Constantin, Alexandru, Gheorghe, Gabriel, cu tot neamul cel adormit, și ale adormiților robilor tăi care au fost pomeniți astăzi pe fiecare după numele său, cu tot neamul lor cel adormit. Odihnește-i în loc luminat, în locul verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală au săvârșit ei ca niște oameni în această viață, cu lucrul sau cu cuvântul sau cu gândul, tu ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le lor. Că nimeni nu este care să fie viu pe pământ și să nu greșească. Numai tu singur ești fără de păcat, dreptatea ta este dreptate în veac și cuvântul tău adevărul. Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
2: Viață și odihna adormiților robilor tăi pomeniți, Hristoase Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al tău Părinte, și prea sfântului și bunului și de viață păcătorului tău Duh, acum și pururea și în veci.

Tu singur ești fără de moarte, cel ce ai făcut și ai zidit pe om, iar noi pământene din pământ suntem zidiți și în același pământ vom merge, precum ai poruncit cel ce m-ai zidit și mi-ai zis. Pământ ești, în pământ vei merge, unde toți pământenii mergem, făcând

0: Stăpâne mult îndurate, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai dat Sfinților Tăi ucenici apostoli cheile împărăției cerurilor, iar după Sfântă Învierea Ta cea de-a treia zi cu Harul Tău, le-a dăruit puterea de a lega și dezlega păcatele oamenilor, ca să fie legate și în cer câte de ei pe pământ s-au legat și tot așa, să fie dezlegate și în cer câte de ei pe pământ s-au dezlegat. Cel ce prin nespusa Ta iubire de oameni ne-ai vrenicit și pe noi, smeriții și nevrenicii Tăi robi, să fim moștenitori ai acelui preasfânt dar și har, ca și noi de asemenea să legăm și să dezlegăm cele ce se întâmplă în poporul Tău. Însuți prea bunule împărate, prin noi, smeriții și nevrenicii Tăi slujitori, iartă robilor Tăi, ctitorii Catedralei Mitropolitane din Iași, Veneamin Mitropolitul, Ioan Sandu și Mihail Domnii, Carol I, Regele, Elisabeta Regina, Ioan Vasile, Dimitrie, Scarlat, Nicolae, Constantin, Alexandru, Gheorghe, Gavril, împreună cu tot neamul lor cel adormit, iartă tuturor celor pentru care se face pomenire, toți cei care se pomenesc la acest sfânt jertfelnic, iartă-le orice au greșit ca niște oameni în această viață și le iartă lor toate câte au păcătuit prin cuvânt, cu fapta sau cu gândul, dezlegându-și de legătura pusă în orice chip asupra lor, prin care ei înșiși, din mânie sau din altă pricină, s-au legat pe sine, sau de la arhiereu, sau de la preot, sau de la altcineva au suferit o alunecare ca aceasta, din invidia și lucrarea diavolului. Binevoiește, prea bunule și mult îndurate, ca sufletul lor să se așeze cu sfinții care din veac au bineplăcuție, iar trupurile să se dea fericele zidite de tine, că binecuvântat și preaslăvit ești în veci.
1: Slavă ție, Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție!
2: Tatălui și Fiului

înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacuratei sale Maici ale Sfinților Slăvicioși și lăudaților apostolilor, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, ale Sfântului și Dreptului Lazar, cel înviat a patra zi de Domnul din morți, sufletele adormiților robilor săi care au fost pomeniți și ai mutați la noi în loc luminat să-i așeze, în sânul lui Avram să-i odihnească, cu drepții să-i numere, iar pe noi să ne miluiască ca un

0: Iubite și odihnească, iar pe noi să ne miluiască ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
2: Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi.
1: Amin.
3: Preacuvioși și preacucernici părinți, dreptmăritor creștin, am săvârșit slujba pentru pomenirea celor adormiți după Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie și pentru faptul că este sâmbătă și așa se cuvine, dar în mod special pentru un moment comemorativ, pentru că anul acesta, chiar în această zi, pe 8 august, în 2026, se împlinesc 200 de ani de la semnarea Hrisovului domnesc în timpul domnitorului Ioan Sandu Sturza, cel care a inițiat construirea Catedralei Mitropolitane în care astăzi venim și ne închinăm aducând rugăciunile noastre lui Dumnezeu și cerem mijlocirea Sfinților, ocrotitori ai acestei Sfinte Catedrale, a Sfintei Cuvioase Parascheva, Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, ale Sfintei Blandin, ale Sfântului Mucenic Gheorghe și a celorlalți Sfinți. Este un moment de referință în istoria acestei catedrale, momentul de acum 200 de ani în urmă, când în vremuri care nu erau ușoare, erau destul de complicate și prin prisma celor care erau în țară atunci și prin ceea ce era în jurul țării, domnitorul Ioan Sandu Sturza, cum spuneam, a împlinit o dorință a mitropolitului de vrednică pomenire Veniamin Costache de a ridica o nouă catedrală mitropolitană aici, în inima orașului, catedrală care a devenit unul dintre cele mai importante monumente ale Iașului și, de departe, cel mai important lăcaș de spiritualitate și de duhovnicie, a devenit ceea ce s-a spus inclusiv în textul Hrisovului. Această catedrală a devenit maica noastră, maica patriei. În afară de pomenirea pe care am săvârșit-o, așa după cum se cuvine, în cele ce urmează la Muzeul Mitropolitan, în sala Sinaxar, la ora 11:30, adică peste aproape jumătate de oră, va avea loc o masă rotundă unde câțiva dintre părinții profesori de la Facultatea de Teologie, părinți din administrația centrului eparhial și slujitori de la Sfânta Catedrală vor ține câteva comunicări care au menirea de a scoate în evidență acest moment comemorativ de care am amintit. Se cuvine așadar să ne întoarcem cu recunoștință către inițiatorii, ctitorii și toți cei care au contribuit la această catedrală care a avut un parcurs destul de lung. În 1826, pe 8 august, a semnat Hrisovul pentru construirea catedralei. În 1833, după 7 ani, au început efectiv lucrările. Din păcate, nici domnitorul Ioan Sandu Sturza, nici mitropolitul Veniamin Costache n-au reușit să o vadă ridicată și să se poată sluji în ea, pentru că s-a prăbușit cupola centrală, așa cum a fost proiectată inițial Catedrala Mitropolitană. Apoi, după intronizarea în 1875 a Sfântului Mitropolit Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Iosif Naniescu, cu sprijinul regelui Carol I, după momentul de grație al obținerii independenței de stat și după încoronarea regelui Carol I, Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv a obținut sprijin pentru reluarea lucrărilor care fuseseră oprite timp de câteva decenii, în așa fel încât în ziua de 23 aprilie, de pomenirea Sfântului Mucenic Gheorghe în 1887, să se săvârșească slujba sfințirii acestei frumoase catedrale. Dumnezeu să privească și spre noi, cei care astăzi facem pomenirea acelui moment binecuvântat din istoria Iașului și a Moldovei, să ne întărească pe toți în credință, să luăm aminte și noi pentru a continua în viața noastră și noi într-o frumoasă lucrare și frumoasă viețuire. Amin.
1: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
4: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene și toate le împlinești, visterul bunătăților și datătorului de viață, vino și te sălășluiești într-un noi. Ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de regele noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
4: Amin.
5: Preacuvioasei noastre Maici, mult milostivei Parascheva, prin os de umilință îi aducem noi nevrednici și păcătoși pentru mijlocirile sale. Că mar darul ne-am învrednicit a dobândit prin trânsa de la izvorul cel pururea curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru și să-i cântăm. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
6: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
5: Îngerii din cer, laude primind Duhul Tău cel fecioresc, din pământeștele lăcașuri de bucurie Te-au încununat pentru vredniciile Tale. Că femeiesc, trup purtând și fire slăbănoaga, ai știut, a birui toate puterile vrăjmașilor prin buna înțelepciune. Pentru aceasta îți cântăm! Bucură-te, înțeleaptă fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc în trup fecioresc, bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul, bucură-te, mângâierea oamenilor, bucură-te, alinare de suferință, bucură-te, nădejdea noastră cea tare, bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, liman lin și neînviforat, bucură-te, pilda bunei cucernicii, bucură-te, luminarea celor nepricepuți, bucură-te, scăparea celor deznădăjduiți. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
6: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
5: Așa împăratul tuturor răsplătește biruințele, așa mâna proniei cea nevăzută întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dânsa rânduite spre mântuire. Pentru aceasta să ne depărtăm de nelegiuri până când vom petrece în păcate, Doamne! Întărește inimile noastre!

prea cinstită Fecioară, către tine am năzuit, către tine care de multe ori și tu ai luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor la pământeștile ispite. Fii acum și pentru noi grabnic folositoare, căci te-ai învrednicit a intra în cămara mirelui având candela luminoasă, precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos și primește cântarea aceasta. Bucură-te, mărgăritar neprețuit al vistieriei noastre! Bucură-te, floare neveștejită a Bisericii lui Hristos! Bucură-te, temelie neclintită a creștinătății! Bucură-te, a fecioarelor înzestrătoare și ocrotitoare către Maica lui Hristos Dumnezeu! Bucură-te, ascultătoare a preoților cucernici! Bucură-te, grabnică ajutătoare a străinilor! Bucură-te, fierbinte mângâietoare a prigoniților! Bucură-te, milostivă sprijinitoare a văduvelor! Bucură-te, învingătoare a dușmanilor! Bucură-te, izbăvitoare a tuturor celor ce te cheamă spre ajutor! Bucură-te, bună povățuitoare a sufletelor! Bucură-te, vindecătoare de răni a trupurilor! Bucură-te, sfântă

Spre tine pururea nădăjduim de multe boli și primești din să ai izbăvit țara aceasta, că tu ai preschimbat mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu, în bună și milostivă îndurare, prin ale tale rugăciuni. Dar și acum, când suntem îngroziți de mari nenorociri, la tine năzuim cu lacrimi să ne ajuți ca să scăpăm din primejdie și

Epivata, văzându-te pe tine lauda pământului ei, răsărind dintr-o ale sale, cu bucurie te-a întâmpinat preacuvioasă, mărturisindu-te cu mare cucernicie, iar noi, care în urmă ne-am învrednicit a dobândi moaștele tale, cum vom putea în destura propovădui minunile pe care le-ai făcut, de nu cântăm acestea? Bucură-te, luminătoarea Moldovei, bucură-te, sprijinitoarea Epivatei, bucură-te, învățătoarea părinților tăi, bucură-te, ceea ce n-ai adunat averi pământești, bucură-te, adunătoarea cereștilor daruri, bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe, bucură-te, cinstitoarea hainei smereniei, bucură-te, îndreptătoarea mândriei, bucură-te, cinstitoarea fecioriei, bucură-te, sprijinitoarea bătrânilor, bucură-te, osânditoarea dușmanilor, bucură-te, miluitoarea săracilor, bucură-te,

Beată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește și ale noastre rugăciuni datorate ție de noi nevrednici, pe care prin mijlocitoarea noastră Sfântă ți le aducem spre iertarea păcatelor și ne dă nouă pace și mare milă de la Fiul Tău.

Deoarece după vrednicie și cu credință a fost următoarea cuvântului lui Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plată cerească, prin glasul Mântuitorului zicând: slugă bună și credincioasă, intră într-o bucurie a Domnului tău. Îi aducem cântarea aceasta: bucură-te, sămânță nerătăcită, bucură-te, trup neobosit, bucură-te, hrană duhovnicească, bucură-te, aur lămurit, bucură-te, foc arzător plevilor, bucură-te, pământ de îndestulare, bucură-te, rodul pocăinței, bucură-te, alinarea relelor cugetări, bucură-te, risipitoare de furtuni, bucură-te, aducătoare de belșug, bucură-te, dătătoare de mângâiere, bucură-te, mijlocitoare a tuturor creștinilor către Domnul.

De truda gândurilor lumești ne-am deșteptat acum noi ticăloși și lăcrimând, că nu avem încotro întinde nădejdele după faptele noastre spre a ne liniști, nefăcând niciun lucru vrednic de mântuire și temându-ne de tăiere ca smochinul neroditor cădem înaintea ta plângând, Sfântă Parascheva, și strigăm, miluiește-ne ca din preună cu tine să cântăm.

Cine nu te va ferici pe tine cuvioasă, că te-ai învrednicit a potoli prin nevoințele tale zburdălnicia trupului și a dobândi mântuirea sufletului, primind din mâna lui Hristos cununa slavei? Sau cine nu te va ferici iarăși, că ai străbătut prin viteazul tău cuget împletiturile vicleanului cele amăgitoare și l-ai rușinat? Pentru aceasta primește următoarea cântare: Bucură-te, turnul biruinței! Bucură-te, ușa mântuirii! Bucură-te, pavăza credinței! Bucură-te, lăcașul statorniciei! Bucură-te, chipul bunătăților! Bucură-te, cea apărată de cinstita cruce! Bucură-te, închinătoarea ei vrednică! Bucură-te că prin alei ajutor ai fost izbânditoare! Bucură-te că prin trânsa te-ai făcut lui Hristos următoare! Bucură-te, a biruinței frumoasă stâlpare! Bucură-te, învingătoarea stăpânirii iadului! Bucură-te, moștenitoarea cereștii măriri! Bucură-te,

Dar cum vom cânta mai cu vrednicie sau cu ce cuvinte vom lăuda măreția nevoinților tale, noi nevrednici? Că nici faptele, nici credința nu ne apropie de prea cinstitele tale lucrări. Dar mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ție a ne ajuta și a mijloci către Dumnezeu să primim

Ne-au cuprins acum dureri ce nu sunt spuse, niciun ajutor omenesc, de la nimeni nu așteptăm. Toți ne-au părăsit deodată, până și plăcerile ce de odinioară ne desfătau, acum se luptă cu noi. Vai de ticăloșia noastră! Nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm ție, grăbește a ne ajuta, vindecând bolile și alinând suferințele, ca să scântăm ție. Bucură-te leacul durerii, bucură-te mâna vindecării, bucură-te casa ocrotirii, bucură-te raza mângâierii, bucură-te cortul îndestulării, bucură-te rouă de alinare, bucură-te izbăvitoare de boli, bucură-te scăparea celor înspăimântați, bucură-te izgonitoare de pagube, bucură-te păzitoare neadormită, bucură-te stea luminătoare, bucură-te scară izbăvitoare.

Doamne, cercetează și vindecă pe robii Tăi cei cuprinși de dureri, zice Preacuvioasa, rugându-se neîncetat că nu aurează nici mângâiere. Iar zilele grele sunt, deci și noi arătându-ne mulțumitori pentru mijlocire și pentru că ne-a mântuit. Să ne bucurăm și să

Nelegiuirile noastre și mulțimea strâmbătăților pe care le-am pricinuit aproapelui nostru astăzi ne osândesc și nu știm ce vom răspunde mergând la judecată, unde toți ne prigonesc. Toți se ridică asupra noastră învinuind rătunsă, o prea bună Maică, care asculți mărturisirea noastră, mijlocește către Domnul, să schimbe osânda noastră în iertare spre dobândirea vieții veșnice ca să te preamărim. Bucură-te, mijlocitoarea celor greșiți, bucură-te, ocrotitoarea celor asupriți, bucură-te, îndreptătoarea judecătorilor răi, bucură-te, apărătoarea celor clevetiți, bucură-te, scăparea celor judecați și osândiți, bucură-te, continuirea patimilor, bucură-te, nesprijinitoarea celor ce caută numai folosul lor, bucură-te, neizbândirea mijlocitorilor celor vicleni, bucură-te, domolirea celor puternici, bucură-te, sprijinitoarea celor slabi, bucură-te, stăpitoarea răutăților, bucură-te, izvărătoarea milostivirii, bucură-te, Sfânt.

0: Acestea grăind, ne liniștim, ne veselim și ne bucurăm. Saltă sufletele noastre că nu-și vor râde de noi vrăjmașii noștri. Nu ne va părăsi milostivul Dumnezeu până la sfârșit. Pentru rugăciunile tale preacuvioase, ci trimițând mila lui asupra poporului, ne vom împărtăși de bunătățile sale și noi nevrednici, cântându-i aleluia.
1: Aleluia.
0: Tuturor vom spune minunile tale în glas, vom cânta prăznuirea ta după datoria obștii care ți aduce spre mulțumire mărire laudei tale. Mărire îndelung răbdării cu care te-ai încununat, nevoindu-te prin credință.

pe Sfânta Folositoare a celor ce sunt într-un nevoi, pe cinstita Parascheva, toți cu bucurie să o lăudăm, că această viață nestricăcioasă a luat în veci. Pentru aceasta mărirea a aflat și darul de minuni, cu porunca

Rău cugetătorii prin tine fiind mustrați, se înspăimântă văzând slava lui Dumnezeu, cea gătită omului depărtat de păcate, în tine luminând, văzând taina ce necuprinsă a chipului măririi asupra ta cuvioasă, că astăzi strălucește aducând credincioșilor daruri de vindecări. Pentru aceasta ei s-au rușinat pocăindu-se și noi ne-am veselit cântându-ți ție. Bucură-te, izbăvitoarea noastră, bucură-te, povățuitoare, bucură-te, îndreptătoare, bucură-te, izgonitoare de rele, bucură-te, aducătoare de bună mireasmă, bucură-te, alungătoare a fiarelor sălbatice, bucură-te, stârpitoare a insectelor dăunătoare, bucură-te, feritoare de lăruciri, bucură-te, risipitoare de grindină, bucură-te, aducătoare de ploi mănoase, bucură-te, ceea ce ne dorești belșug de roade bune, bucură-te, veselitoare a plugarilor, bucură-te,

Niciodată nu vom înceta a vesti minunile tale preacuvioase, că de nu ai fi stat înainte rugându-te pentru țara aceasta pe care o păzești cu preacuratele tale moaște. Cine ne-ar fi izbăvit din atâtea primejdii sau cine ne-ar fi păzit de bolile care au venit asupra noastră pentru păcatele noastre cele multe? Deci împreună cu tine

Zidurile casei părinților tăi n-au fost puternice nici îndestulătoare pentru a te opri de la mărimea hotărârii ce ai luat, făgăduindu-te a îmbrățișa viața monahicească. Pentru aceasta și depărtându-te de toată dezmierdarea și plăcerile lumești, haina cea scumpă cu a cerșetorului venit de la biserică o ai schimbat, părăsindu-ți părinții care te certau cu mustrări pentru asemenea plecare. Deci cu smerenie dobândind cele prea înalte de la toți auzi. Bucură-te, trandafir neatins de viermele trufiei, bucură-te, crin răsădit în grădina cea de sus a raiului, bucură-te, palat al nevinovăției, bucură-te, scaunul domniilor, bucură-te, sceptrul celor ce conduc, bucură-te, ocrotitoare neobosită, bucură-te, apărătoare neînfruntată, bucură-te, mustrătoarea celor ce ne ispitesc, bucură-te, cinstitoarea celor ce ne miluiesc, bucură-te, întăritoarea celor ce ne slujesc, bucură-te, luminătoarea celor ce ne mângâie, bucură-te, împreună lucrătoare cu cei ce ne hrănesc, bucură-te,

suntem plini de păcate îndurate, Doamne, și se întristează sufletul nostru gândind la judecată, neștiind ce vom face noi păcătoși, năpădindu-ne deodată neprevăzutul sfârșit. Milă cerem, Doamne, milă Hristoase al nostru, căci nu avem chip de îndreptare, nu trece cu vederea rugăciunea noastră și pocăința, care în tot ceasul pentru păcate ne-a cuprins și primește ca pe o chezășia bunei noastre voințe și a temerii de Tine, rugăciunea aceasta pe lângă care ți-aduce mijlocitoare și pe Maica noastră Parascheva. Cântând

Mulți păcătoși mai înainte de noi și-au dobândit mântuirea prin pocăință și smerenie. Cum dar și noi ne vom depărta de această nădejde? Către tine însă ne auzim, preacuvioasă Maică, și nu vom fi rușinați. Nedepărtându-te de noi ca de păcătosul acela care lângă tine a fost înmormântat, fără a-i se cunoaște nevrednicia și pentru care ai cerut prin vedenie să-i se mute trupul cel întinat de lângă moaștele tale. Deci te rugăm, primește rugăciunile și lacrimile noastre, mijlocind iertarea păcatelor noastre a celor ce scântăm. Bucură-te, smerenie înaltă, bucură-te, Fecioară neîntinată, bucură-te, Comoară nedeșertată, bucură-te, Maică prea lăudată, bucură-te, Izbăvitoare smerită, bucură-te, lauda celor cinstiți, bucură-te, mângâierea celor nefericiți, bucură-te, povățuitoarea celor rătăciți, bucură-te, bună sfătuitoare, bucură-te, prea blândă îndreptătoare, bucură-te,

0: Spusă este mângâierea noastră privindu-te cu noi rămânând, ca un dar al lui Dumnezeu ce s-a trimis țării acestea, că de ce boli am fost cuprinși și nu ne-ai vindecat, în care nevoi și nu ne-ai bucurat, de câte ori lipsiți, prigoniți și în războaie și tu ne-ai ajutat nouă. În totul, prin cuvântul Mântuitorului din Evanghelia sa, pentru aceasta, dobândindu-te rugătoare de-a dreapta tronului slavei, îți cântăm bucură-te. Și lui Dumnezeu lauda cea cerească, aleluia!
1: Aleluia!
0: Izbăvește-ne pe noi, Maică, de toată boala, de toată neputința și de vrăjmași. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de pagube, de lăcuste și de toată vătămarea. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de foc, de grindină, de fulger, de secetă. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul cel de veci și de ceasul osândirii. Și ne învrednicește a dobândi prin rugăciune tare starea cea de-a dreapta în ziua judecății, prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace, până la răsuflarea cea mai de pe urmă, ca să-ți cântăm. Bucură-te, alăută duhovnicească, bucură-te, trâmbița apostolească, bucură-te, făclie luminoasă, bucură-te, rază cerească, bucură-te, nădejdea oamenilor, bucură-te, izgonirea demonilor, bucură-te, tămăduitoarea rănilor, bucură-te, feritoare de răutăți, bucură-te, aducătoare de bunătăți, bucură-te, luminătoarea casnică a Moldovei, bucură-te, izbăvitoarea lui Vasile Voievod și altor miluitori, bucură-te, sprijinitoarea și a mea, smeritului păcătos, bucură-te, sfântă

Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște, cuvioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile Tale pe care le-ai săvârșit prin Harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-a dobândit, bineprimită fără rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile Tale,

Dumnezeu și cinstind Sfintele Tale moaște, cuvioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile Tale pe care le-ai săvârșit prin Harul Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit, bine primită fără rugăciunea noastră sfântă, și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile.

închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște cuvioasă, Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile tale pe care le-ai săvârșit prin Harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit, bine primită fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile.

Dumnezeul nostru, Tu Cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoși, ca să nu vină asupra nemânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor. Care este rodul păcatelor noastre pe care în toată ziua, nenumărate cu nesocotințele săvârșim? Noi suntem păcătoși, netrebni și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră păcătoșilor, nici nu ne răspăti nouă după nelegiurile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea Ta prin sârguința cea de toate zilele, dăruiește-ne Tu, Doamne, ca un îndurat și un milostiv. Doamne, pentru rugăciune cuvioasă-i Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor cu bucurie să slăvim prea

voi. Acestea vi le-am spus ca bucuria mea să fie în voi și bucuria voastră să fie deplină. Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unul pe altul, precum v-am iubit și eu pe voi. Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are ca sufletul lui să-l dea pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ceea ce eu vă poruncesc. De acum nu vă mai zic slugi, că slujitorul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit pe voi prieteni, pentru că toate câte am auzit de la Tatăl meu, vi le-am arătat vouă. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și roadă să aduceți

0: Lumina, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor a robilor lui Dumnezeu, înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, arhimandriții Dosoftei Hrisostom Iustin și Hrisostom Protosingherii Paisie, Teodosie, Deodor și Siluan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Ilarion, arhidiaconi Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai și Constantin, diaconi Ioan și Matei, frații Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan, monahiile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectaria, Rasoforle, Anastasia și Teodora, Psalții, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Aline, Eugen, Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii Corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gavril, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurean, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel și Marius Ioan, fratele Iulian, toți cei care se pomenesc la acest sfânt jertfelnic și toți cei care sunt prezenți la această sfântă slujbă și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie.
1: Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Doamne, Cel ce îndreptezi pașii omului, caută cu milostivire spre robii Tăi care călătoresc și iartă-le lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie. Binecuvintează bunăvoirea cererilor, ieșirile și intrările călătoriilor îndreptează. Cu sârguință Te rugăm, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Doctorul sufletelor și al trupurilor, cu umilință și cu zdrobire de inimă, cădem către Tine și suspinând strigăm Ție, vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor Tăi care sunt bolnavi. Și ca un bun iartă-le lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie, și de grab ridică din patul durerii. Ne rugăm Ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Ca niște robi nevrednici, cu frică și cu tremur, mulțumind milostivirii Tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacele Tale pe care cu belșugare le-ai revărsat asupra robilor Tăi. Cădem înaintea Ta și ca unui Dumnezeu ți-aducem doxologie și cu umilință strigăm, izbăvește din toate nevoile pe robii Tăi. Și ca un milostiv totdeauna împlinește dorințele noastre ale tuturor. Din adinsul ne rugăm Ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Ca niște robi nevrednici cădem către Tine, Mântuitorule, și cu umilință strigăm, iartă și miluiește pe robii Tăi pomeniți. Și toată dorința și cererea lor, fă-o să fie după voia Ta, că numai Tu singur, bunule și știutorule al inimilor, știi toate cele ce sunt spre folosul robilor Tăi, ne rugăm Ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Încă ne rugăm pentru ca să se păzească sfânt locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate mănăstirile, orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăște toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pe noi.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe. Și milostive, Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi. că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Părinte, binecuvintează!
0: Cel ce în muntele Taborului s-a schimbat la față într-o slavă înaintea Sfinților Săi ucenici și apostoli, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Sale, ale Sfinților Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință ale Sfintei Preacuvioasei și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina Ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale Sfinților și Dreptului Dumnezeiești Părinții Joachim și Ana și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,

Hristos a intrat în Ierusalim de florii. Oamenii din jurul său erau veseli. El era trist, căci își urma misiunea atât de dificilă, ducea spre buze paharul atât de greu de băut. Imnul care urmează vorbește tocmai despre aceasta. Primul pas spre patimile mântuitoare s-a făcut la florii. În minutele următoare, Bizantion va interpreta canonul floriilor.

0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care pe deprindenie și toate le împlinești, Vistierul bunătăștilor, citătorile de viață, vino și te sălăștuiești între noi și ne curățește până de toate întinăciunea și mântuiește bunele sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: Ta este împărăția și puterea și slavă a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos Împăratul și Dumnezeu nostru. Cât de iubite sunt locașurile Tale, Doamne al puterilor, dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-a bucurat de Dumnezeul cel viu, că pasărea și-a aflat casă și turtureaua cui bună și va pune pui săi. Altarele Tale, Doamne al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu, fericit sunt cei ce locuiesc în casa Ta, în vecii vecilor Te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la Tine, Doamne, suișuri în inima sa a pus în valea plângerii, în locul care i-a fost pus. Că binecuvântare va da cel ce pune lege, merge vor din putere în putere, arătat se va Dumnezeul Dumnezeilor în Sion. Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeul Iacov, apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața unsului Tău. Că mai bună este o zi în curțile Tale decât mie, ales am a fi lepădat în casa lui Dumnezeu, mai vârtos decât a locui în locașurile păcătoșilor. Că mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă va da. Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate. Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește în Tine. Binevoit ai, Doamne, pământului Tău, întors ai robimea lui Iacov. Iertat ai fără de legile poporului Tău, acoperit ai toate păcatele lor, potolit ai toată mânia Ta, întors-te ai de către iuțimea mâniei Tale. Întoarce-ne pe noi, Dumnezeu, mântuirii noastre și să întoarce mânia Ta de la noi. Oare în veci Te vei mânia pe noi sau vei întinde mânia Ta din neam în neam? Dumnezeule, Tu întorcându-Te ne vei dări viață și poporul Tău se va veseli de Tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta și mântuirea Ta de nouă, auzi voi ce va grăi într-un mine Domnul Dumnezeu, că va grăi pace peste poporul Său și peste cuvioșii Săi și peste cei ce își întorc inima spre dânsul. Dar mântuirea Lui aproape este de cei ce se teme dânsul, ca să se sălășluiască slava în pământul nostru. Mila și adevărul s-au întâmpinat, dreptatea și pacea s-au sărutat. Adevărul din pământ a răsărit și dreptatea din cer a privit, că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul său. Dreptatea înainte Lui va merge și va pune pe cale pașii Săi. Leacă, Doamne, urechea Ta și mă auzi, că sărac și necăjit sunt eu, păzește sufletul meu, căci cuvios sunt. Mântuiește, Dumnezeul meu, pe robul Tău, pe Cel ce nădăjduiește în Tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua, veselește sufletul robului Tău, că spre Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu. Că Tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și ia aminte la glasul cererii mele. În ziua necazului meu am strigat către Tine că m-ai auzit. Nu este asemenea Ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele Tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea ta, Doamne, și vor slăvi numele Tău. Tu mare ești Tu, Cel ce faci minuni, Tu ești singurul Dumnezeu, povățuiește-mă, Doamne, pe calea Ta și voi merge într-o adevărul Tău. Veselească-se inima mea ca să teamă de numele Tău. Lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele Tău în veac. Că mare este mila Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor tare a căutat sufletul meu și nu Te-a pus pe Tine înaintea lor. Dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv ești, îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miluiește de tăria Ta slugii Tale și mântuiește pe fiul slugii Tale. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii veșilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Vestind Evanghelia prin faptă și prin cuvânt, ca preot al Domnului neîncetat ostenind biserica, ai slujit, Părinte Alexandru, mucinic și sfințite. Cel ce te-ai adus jertfă la Hristos, mijlocește acum cu îndrăzneală pentru toți cei ce te cinstesc. Fie acum și pururea și în vecii veșilor. Amin. Cel ce pentru noi te-ai născut din Fecioară și răstignire ai răbdat bunurile, care cu moartea pe moarte ai predat și în viere ai arătat ca un Dumnezeu, nu trece cu vederea pe cei ce i-ai zidit cu mâna Ta. Arată iubirea Ta de oameni milostive, primește pe născătoare de Dumnezeu ceea ce te-a născut pe Tine care se roagă pentru noi. Și mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel desnădăjduit. Nu ne lăsa pe noi până în sfârșit pentru numele Tău cel Sfânt și nu strica legătura Ta și nu depărta mila Ta de la noi. Pentru Avraam, cel iubit de Tine, și pentru Isaac, robul Tău, și Israel, Sfântul Tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii veșilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii veșilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: Ta este împărăția și puterea și slavă a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Iubind pe Hristos de tânăr, Sfinte Alexandru, pe El ai slujit ca preot al bisericii, împlinind nevoile cele multe ale poporului, de aceea ai și fost numit Părinte al basarabenilor. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Cel ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit Hristoase Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosârde, care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Sufletele noastre sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu sfinții Tăi îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățuiți, să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavei Tale cele neapropiate, că binecuvântat ești în vecii veșilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în veci veșilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-un numele Domnului binecuvintează, Părinte!
0: Dumnezeu, miloștivește-te spre noi și ne binecuvintează. Luminează fața ta spre noi și ne miluiește.
1: Amin. Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, Cel ce îndelung ai răbdat pentru greșelile noastre și până la acest ceas de acum ne-ai dus pe noi, pentru care, pe lemnul cel de viață, făcător fiind răstignit, tâlharile cele binecunoscători intrare în rai ai făcut, și cu moartea pe moarte ai sfărămat, curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednici robii tăi, că am greșit și fără de lege am făcut și nu suntem vrednici să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului, pentru că am lăsat calea dreptății tale și am umblat în oile inimii noastre, ci ne rugăm neasemănate bunătății tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei tale și te mântuiește pentru Sfântul numele Tău, că s-au stins într-o deșertăciun zilele noastre. Scoate-ne din mâna potrivnicului, iartă-nouă păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc, ca lepădând pe omul cel vechi într-un cel nou să ne îmbrăcăm și ție să viețuim stăpânului nostru și făcătorului de bine. Și așa urmând poruncile tale la odihna cea veșnică să ajungem, unde este locașul tuturor celor ce se veselesc, că Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase, Dumnezeu nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună cu Părintele Tău cel fără de început și cu Preasfântul și Bunul de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și

0: Binecuvintează pe tatăl meu, pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, slăvit Te-ai foarte într-o strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat. Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, cel ce întinzi cerul ca un cort, cel ce acoperi cu ape cel mai de deasupra ale Lui, cel ce pui norii suirea Ta, cel ce umbli peste aripile vânturilor, cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc, cel ce ai întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape, de certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară voi în locul în care le-ai întemeiat, pe ele hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți zboare în voi, prin mijlocul munților vor trece ape, adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici, setea își vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăpi munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale, se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului. Ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului o întărește, săturase vor copacii câmpului, cedrii Libanului, pe care i-ai sedit acolo păsările își vor face pui. Locașul cocostercului închipa roșii, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său, pus ai întuneric și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarele pădurii. Puileilor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și culcușurile lor se vor culca. Ieșiva omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciunele ai făcut. Umplută s-a pământul de zidirea Ta, marea aceasta este mare și largă, acolo se găsesc teritoare cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbiile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le Tu lor vor aduna.
1: Those

Când am chemat, m-ai auzit Dumnezeul dreptății mele într-un necaz mai desfătat. Milostivește despre mine și ascultă rugăciunea mea, fii oamenilor, până când veți fi grei la inimă pentru cei iubiți de șertăciuna și căutați minciuna. Să știți că minunat a făcut Domnul pe cel cuvios al său, Domnul mă va auzi când voi striga către dânsul. Mâniați-vă, dar nu greșiți de cele ce ziceți într-o inimile voastre. În așternuturile voastre vă căiți, jertfiți jertfa dreptății și nădăjduiți în Domnul. Mulți zic: cine ne va arăta nouă cele bune? Dar însemnatul s-a peste noi lumina feței tale, Doamne, dată-i veselie în inima mea mai mare decât veselia pentru rodul lor de greu de vin și de undele în ce s-a mulțit. Așa cu pace mă voi culca și voi adormi, Doamne, cât un deosebit într-un medej de mai așezat. Graierele mele, ascultă-le, Doamne, înțelege strigarea mea, ia aminte la glasul rugăcinii mele. Împăratul meu și Dumnezeul meu, căci către tine mă voi ruga, Doamne, dimineața vei auzi glasul meu. Dimineața voi sta înaintea ta și mă vei vedea că tu ești Dumnezeu care nu voiești fără de legea. Nici nu va locui lângă tine cel ce viclănește. Nu vor sta călcătorii de lege în preajma ochilor tăi, urâte pe toți cei ce lucrează fără de lege. Ierde vei pe toți cei ce grezi minciuna de ucigaș, de viclean se scârbește Domnul. Iar eu într-o mulțime milei tale voi intra în casa ta, închina mă voi spre sfântul locașul tău într-o frica ta. Doamne, povățuiește-mă într-o dreptatea ta din pricina dușmanilor mei. Îndreptează înaintea mea calea ta, că nu este în gura lor adevăr, inima lor este deșartă, groapă deschisă grumazul lor, cu limbile lor viclănesc. Judecă-i pe Dumnezeule să cadă din sfaturile lor, după mulțimea nelegirilor lor, alungă-i pe ei câte omoră, Doamne. Și să se veselească toți cei ce nădăjduiesc în tine, în veac se vor bucura și te veselășlui întru ei, se vor lăuda cu tine toți cei ce iubesc numele tău. Că tu vei binecuvânta, Doamne, pe cel drept, căci cu arma bunei voiri ne-ai încununat pe noi. Doamne, nu cu mânia ta să mă mustri pe mine și cu urgia ta să mă cerți, că săgețile tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna ta. Miliește-mă, Doamne, că neputincios sunt, vindecă-mă, Doamne, că s-au tulburat oasele mele și sufletul meu s-a tulburat foarte și tu, Doamne, până când întoarce-te, Doamne, izbăvește sufletul meu. Mântuiește-mă pentru mila ta, că nu este într-o moarte cel ce te pomenește pe tine și în iad cine te va lăuda pe tine. Ostenită-mă într-un suspinul meu, spălavă în fiecare noapte patul meu, cu lacrimile mele așternutul meu voi uda, tulburatul s-a desfărat ochiul meu, îmbătrânit am între toți vrăjmașii mei. Depărtați-vă de la mine toți cei ce lucrați fără de lege, că auzit Domnul glasul plângerii mele, auzit-a Domnul cererea mea, Domnul rugăciunea mea a primit. Să rușineze și să se tulbure foarte toți vrăjmașii mei, să se întoarcă înapoi și să se rușineze foarte de grab. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule.

0: Și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Doamne Dumnezeul meu, în Tine am nădăjduit, mântuiește-mă de tot și ce mă prigonești și mă izbăvește, ca nu cumva să răpească sufletul meu ca un leu, nefiind cine să mă izbăvească, nici cine să mă mântuiască. Doamne Dumnezeul meu, de-am făcut aceea, asta de este nedreptate în mâinile mele, de-am răsplătit cu rău celor ce mi-a făcut mie rău și de-am jefuit pe vrăjmașii mei fără temei. Să prigonească vrăjmașul sufletul meu și să-l prindă și să calce la pământ viața mea și slava mea în țărână să o așeze. Scoală-te, Doamne, într-o mânia Ta, înalță-te până la hotarele vrăjmașilor mei. Scoală-te, Doamne, Dumnezeul meu, cu porunca prin care ai poruncit și adunare de popoare te va înconjura și peste ala înălțime te întoarce. Domnul va judeca pe popoare, judecă-mă, Doamne, după dreptatea mea și după nevinovăția mea, sfârcească-se răutatea păcătoșilor și întărește pe cel drept. Cel ce cerci inimile și rărunchii, Dumnezeule, drepte ajutorul meu de la Dumnezeu, cel ce mântuiește pe cei drepți la inimă. Dumnezeu este judecător, drept, tare și îndelung răbdător și nu se mânie în fiecare zi. De nu vă veți întoarce sabia sau va luci arcul său, l-a încordat și l-a pregătit și în el a gătit unelte de moarte, săgețile lui pentru cei ce ard le-a lucrat. Iată, a poftit nedreptatea, zămislit silnicia și a născut nelegiuirea, groapa să pace adâncit-o și va cădea în groapă pe care a făcut-o. Să se întoarcă nedreptatea lui pe capul lui și pe creștetul lui silnicia lui să se coboare. Lăudau vei pe Domnul după dreptatea lui și vei cânta numele Domnului celui preanalt. Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău în tot pământul, că s-a înălțat slava Ta mai presus de ceruri, din gura pruncilor și asugarilor ți-ai pregătit laudă pentru vrăjmașii Tăi ca să nimicești pe vrăjmași și pe răzbunători. Când privesc cerurile, lucrurile mâinilor Tale, luna și stelele pe care Tu le-ai întemeiat, îmi zic, ce este omul că-ți amintești de el sau fiul omului că-l cercetezi pe el? Micșoratul ai pe el cu puțin în față de îngeri cu slavă și cu cinste l-ai încununat. Pus l-ai pe dânsul peste lucrurile mâinilor Tale, toate le-ai supus sub picioarele lui, oile și boii, toate încă și dobitoacele câmpului. Păsările cerului și peștii mării, cele ce străbat cărările mărilor. Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău în tot pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule.

0: ai sfântul cașului acestuia.
1: Doamne, miluiește!
2: Ne rugăm pentru toți cititorii, miluitorii și binefăcătorii Catedralei Mântuirii Neamului și pentru toți editorii și lucrătorii care se ostenesc în

0: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne în dreptările Tale, binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu dreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laude, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

Nădăjduind în mila ta și dorind după mântuirea ta, pe aceștia păzește în toată vremea și în seara de acum și în noaptea ce vine, de tot vrăjmașul și de toată lucrarea cea potrivnică a diavolului, de cugete, de șarte și de relele aducere aminte. Fie stăpânirea împărăției tale binecuvântată și preaslăvită a Tatălui și a Fiului.

și binecuvintează moșteniga ta, cercetează lumea ta cu milă și cu îndurări, înalță fruntea drept slăvitorilor creștini și trimite peste

rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților

Antimiviranul Iosif Mărturisitorul, Gelasie Leontie și a Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și ale tuturor Sfinților Ierarhi, ale Sfinților și Slăviților.

ale Sfântului Sfințit Mucenic Harlambie, ale Sfinților Mucenici Nichita Romanul, Serghie și Vah, Ioan Valahul și Oprea, ale Sfinților Mărturisitori Ioan și Moise,

Ale Sfinților Voievod, Ștefan cel Mare și Neagoe Basarab, ale Sfinților Cuvioși de Dumnezeu Purtător, părinții ai noștri, Grigorie de Capolitul, Nicodim cel Sfințit,

cuvioase maici Parascheva de la Iași, Teodora de la Sihla, sfinte mărturisitoare Blandina de la Iași și ale tuturor sfintelor cuvioase maici, ale Sfântului Apostol Matia, ale Sfântului Mucenic Antonin și a Sfinților 10 mucenici care au pătimit pentru icoana lui Hristos, a căror pomenire săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinți Ioachim și Iana și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, rugăm-ne mult milostive.

pentru mântuirea și ajutorul celor care cu o sârdie și cu frică de Dumnezeu se ostenește și slujesc părinți și frații ai noștri,

tuturor celor care mai înainte s-au mutat într-o dreapta credință, părinți și frați ai noștri, drept slăvitori creștini, care odihnesc aici și pretutindeni, pentru izbăvirea celor robiți, pentru frații

ca să se păzească sfântul locașul acesta, țara aceasta și toate orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălirea altor neamuri asupra noastră și de război.

Să fie mult milostive, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei stăpâne noastre de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioarea Maria, puterea cinstită și de viață păcătoare cruce, cu ocrătirile cinstitelor și cereștelor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților slăvitelor și întru tot lăudatelor apostoli, ale sfinților și slăvitelor buni biruitori mucenici, ale sfinților cuvioși de Dumnezeu purtătorilor părinții noștri, a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostive Mace noastre Parascheva, ale Sfântului Erah Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, și a Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, cu rugăciunile Sfântului Apostol Matia și ale Sfinților 10 mucenici care au pătimit pentru icoana lui Hristos, a căror sfântă pomenire o să vârșim, ale Sfinților și Dreptilor, Dumnezeiești Părinții Achim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților Tăi.

0: Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfântă Treime, miliește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel vicleam.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai binecuvântat cele cinci câini în pustie și ai săturat cu ele 5.000 de bărbați, însuți binecuvântează și pâinile acestea, grâul, vinul și un de lemn, și le înmulțește pe ele în Sfântul Casul acesta, în orașul acesta, în țara aceasta și în toată lumea ta. Iar pe credincioșii te rog care vor gusta din ele îi sfințești, că Tu ești Cel ce binecuvintezi și sfințești toate, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm, împreună și Părintele Tău Celui fără de început, și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Dumnezeu.

0: din morți, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, cu rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostive Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Erarh Iosif cel Milostiv și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, cu rugăciunile Sfântului Apostol Matia și ale Sfinților 10 mucenici care au pătimit pentru icoana lui Hristos, a căror sfântă pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana și cu ale tuturor Sfinții, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Înghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul bunătăților și dătătorile de viață, vino și te sălășluiește într-un noi și ne curățește până de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: Ca Ta este împărăția și puterea și slavă a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Pe Sfânta Parascheva, cea prea cinstită, Mireasa Cerescului Mire, cu bucurie să alergăm toți credincioși a o lăuda, căci ea, apărătoare de la Dumnezeu, s-a dăruit tuturor celor ce măresc puterea ei și izvorăște izvor de tămăduiri celor ce cu credință cinstesc sfintele ei moaște. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu vom tăcea, născătoare de Dumnezeu, pururea, spune puterile tale noi, nevrednici, că de nu ai fi stat înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit pe noi din atâtea nevoi, sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi. Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăvești pe robii tăi pururea din toate nevoile. Apa trecându-o ca pe uscat și din răutate egiptenilor scăpând, izraeliteanul striga, izbăvitorului și Dumnezeului nostru să-i cântăm. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Aproape de scaunul atotțiitorului stând, o Maică, rugăciuni pentru noi adu-o acestuia, ca să dea tuturor iertare de păcate. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Otrava șarpelui bând, eu de porțile iadului m-am apropiat cu adevărat. Și tu, ceea ce te bucuri de izvorul vieții, cu rugăciunile tale înviază-mă preaslăvită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nestatornicia minții mele și viforul necuvincioaselor mele cugetări, alină-le cuvioasă și mă mântuiește prin rugăciunile tale ca să nu mă duc în adâncul iadului. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Viața mea toată în dulceți și vicleșuguri am petrecut-o, iar Tu care ai născut pe Mântuitorul, mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile Tale. Doamne, Cel ce ai făcut cele de deasupra crugului ceresc și ai zidit biserica, Tu pe mine mă întărești într-o dragostea Ta, că Tu ești marginea doririlor și credincioșilor întărire, unule iubitorule de oameni. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Valuri de tot felul de boli, necazuri și dureri înălțându-se cumplit, afundă ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Dar Tu, cu rugăciunile Tale, Maică, întinde mână de ajutor. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Picături de lacrimi să scot din adâncul inimii mele, prin care să-mi spăl necuratele patime ale sufletului și ale trupului. Cu rugăciunile Tale dăruiește-mi, o Maică pururea pomenită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cunoscând în mine însumi mulțimea păcatelor mele, fără de pârâși și mai înainte de judecată, judecat și osândit sunt eu, ticălosul, și Ție, Mântuitorului tuturor, strig, fie-ți milă de mine pentru rugăciunile preacuvioasei Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fecioară plină de har, care ai născut bucuria, întunericul întristării pe care vrăjmașul îl aduce asupra noastră ca să ne piardă, de grabă îl risipește. Izbăvește de nevoie pe robii Tăi născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la Tine scăpăm, ca și către un zid nestricat și folositor. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii Tăi, că ziditorul Te-a arătat o prea frumoasă fecioară apărătoare și păzitoare a poporului Său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul Tău, căci pe Tine Te avem, preacuvioasă adevărată doctorie de mântuire. Cu rugăciunea Ta către Domnul tămăduiești bolile noastre, cele sufletești și trupești, pururea pomenită, și de toată primejdea ne izbăvești, scăpând pe cei ce Te roagă cu credință de nevoi și de stricăciunea cea pieritoare. Am auzit, Doamne, taina rânduielii Tale, am înțeles lucrurile Tale și am preaslăvit dumnezeirea Ta. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. De tânguirea cea veșnică cu mijlocirea Ta, o prea frumoasă fecioară, mântuiește pe robii Tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrednice de lacrimi. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Ceea ce din inimă, ceea ce din toată inima Ta ai iubit pe Domnul, pe mine care pentru faptele mele cererele sunt urgisit de El, prin rugăciunile Tale iarăși cu acesta mă împacă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, fiind rănit prin cumplite săgeți înveninate ale potrivnicului, plâng ticăloasa soarta a sufletului meu, ci Tu, Hristoase, mă mântuiește. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce ai născut pe doctorul care a tămăduit rana cea mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea, care este chinuită de boli grele. Luminează-ne pe noi, Doamne, cu poruncile Tale și cu brațul Tău prea înalt. Pacea Ta dă-ne o nouă, iubitorile de oameni. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Fiind căzut în groapa pierzării și zăcând cumplit în adânc-te și ajută la cererea robilor Tăi. Fiind căzut în groapa pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutăților, strig către Tine. O preacuvioasă Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Prea frumoasă mireasa lui Hristos cea neîntinată, cu rugăciunile Tale izbăvește-mă pe mine cel rănit cu plăcerile, ștergând întinăciunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nu mă lepăda, Iisuse, de la fața Ta, pentru mulțimea îndurărilor Tale, ci în dar mă mântuiește prin rugăciunile preacuvioasei Tale, Parascheva. și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tămăduiește curată neputința sufletului meu, cercetării tale învrednicește-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile tale. Rugăciunea mea o voi vărsa către Domnul și lui voi spune necazurile mele, că s-a umplut sufletul meu de răutăți și viața mea de iad s-a apropiat. Și ca Iona mă rog, Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând puterea

da roade bune, dar tu, picurând roua milei tale, de toată greutatea stăpâne îl vei izbăvi pe el prin rugăciunile preacuvioasei tale, Parascheva. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Întinând, o, suflete, veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu chemații cei aleși în cămara cea cerească a lui Hristos? Cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu, ci, o, preacuvioasă, cu rugăciunile tale mântuiește-mă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nu primi, stăpâne, a intra la judecată cu robul tău, ci dacă nimeni viețuind într-o această lume nu se va îndrepta înaintea ta, dar eu, care am întrecut pe toți cu păcate multe, cum mă voi arăta? Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Stinsu-s-a viața mea, stăpână, în dureri și animei toți într-o suspine, puterea mea, Fecioară, de multă lipsă a slăbit, căci am mâniat pe Dumnezeu pe care cu rugăciunile tale îmblânzește-L spre mine. Izbăvește de nevoie pe robii tăi născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la tine scăpăm, ca și către un zid nestricat și folositor. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii tăi născătoare de Dumnezeu, că ziditorul te-a arătat o prea frumoasă Fecioară, apărătoare și păzitoare a poporului său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul tău, că ocrotirea ta o avem preacuvioasă adevărată doctorie de mântuire. Cu multă postire, trupul subțiindu-ți, gândul către Dumnezeu sus l-ai înălțat și viața netrupească ai viețuit pururea pomenită, lăsând tulburarea lumii. Pentru aceea acum te veselești împreună cu cetele îngerești. Pomeni voi numele tău întru tot neamul și neamul. Ascultă, fiică, și vezi, și pleacă urechea ta și uită poporul tău și casa părintelui tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Pentru rugăciunile preacuvioasei Parascheva, milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre. Miluiește-ne, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, curățește toate fără de legile noastre. La tine, prea minunată Fecioară Parascheva, aduc rugăciunile mele, pe acestea ascultă-le și le du înaintea ziditorului, căci toată îndrăzneala de la mine s-a depărtat, cunoscând răutatea necuvioaselor mele fapte și a cumplitelor cugete și cuvinte, prin care milele acestuia spre mânie le-am întărătat. Și acum, trebuindu-mi ajutorul lui al cere, nu îndrăznesc, ci tu, preacuvioasă, fii mijlocitoare. Tinerii cei ce au mers din Iudeia în Babilonul, alicând cu credința treimii, văpaia cuptorului au călcat-o cântând, Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat! Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu statornicie de gând s-a socotit de tine, o Maică, aurul, calutul. Pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cad în cumplitul păcat al lăcomiei. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu frica Domnului îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburdările plăcerilor năzuiesc fără de cale să surpe ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cine mă va izbăvi de focul ghienei și de întuneric? Pe mine, cel ce am făcut păcate vrednice de toată pedeapsa, fără numai Tu, apărătoarea mea, izbăvește sufletul meu cel amărât cu vioasă Maică Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cu puterea Ta, Fecioară, sufletul meu păcătos și cumplit slăbănogit întărește-l, că a lipsit tăria și lumina ochilor mei, nemai povățuindu-mă la căile Domnului. Pe Împăratul Ceresc, pe care laudă oștile îngerești, lăudați-L și-L preanălțați întru toți vecii. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cel ce înfrumusețezi cetele cuvioșilor cu străluciri îngerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care se aduc ție pentru noi. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva,
Milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Sufletul meu, cel cuprins de spinii poftelor, umple-l prea cuvioasă de dorul stăpânului și îl arată pe dânsul aducător de roadă. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul. Cei ce ne închinăm ție cu credință sfântă treime, în singură ființă a Dumnezeirii toți ne mântuim. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Grijile cele deșarte depărtează-le de la sufletul meu totdeauna, Fecioară, ca să laud pe Fiul Tău cu o sârdie. Să lăudăm, bine să cuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-i și prea înălțându-l pe dânsul întru toți vecii. Pe Împăratul Ceresc, pe care laudă oștile îngerești, lăudați-l și-l prea înălțați întru toți vecii. Cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărturisim pe tine, Fecioară curată, noi cei izbăviți prin tine, slăvindu-te cu cetele celor fără de trup. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Mărturisesc că am greșit Mântuitorul meu și în fără de lege am cheltuit toată vremea vieții. Dar păzește-mă, Hristoase, cu mijlocirile preacuvioasei tale. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Pe apărătorii credinței, pe ocrâmuitorii noștri, pe mai mari orașelor și ai satelor, pe armata țării, pe cununa preoților și pe tot poporul, preacuvioasă Parascheva, în pace îi păzește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! De rea credința ereticilor și de mânia vrăjmașilor care ne asupresc, păzește pe robii tăi cu rugăciunile tale, preacuvioasă Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine care am viețuit în fapte rele.

0: Sfântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.
1: Lacrimile și ostenelile preacuvioasei Parascheva, care a pătimit pentru tine, le aducem ție puternice și ne rugăm împreună cu dânsa, iartă pe robii tăi, care sunt lipsiți de toată bunătatea și ne mântuiește pe noi din toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pilda înfrânării și nesecatul izvor al Moldovei, care izvorăște noi anuri de vindecări.

0: După mare mila ta, rugămâne-ți, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Încă ne rugăm pentru mila viață, pace, sănătate, mântuire, cercetare, iertare, bună spărire și chivernisire a robilor și a robilor lui Dumnezeu care sunt de față la această sfântă slujbă. Toți care s-au pomenit și te pomenesc în sunăcașul acesta și a robilor lui Dumnezeu, în al preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul părinte Nichifor Botoșăneanu, arhimandritul Dosoptei Hristostom, Iustin și Hristostom, protosinghelii Paisii Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Ilarion, arhidiaconi Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai și Constantin, diaconi Ioan și Matei, frații Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan, mănahile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Speridona, Teodora, Iofimia, Febe, Epiharia și Nectaria, Rasofarile, Anastasia și Teodora, Psalții, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Alin, Eugen și Luca, dirijorul Mirel Costel cu toți membrii corului Sanctus, arhimandriții, Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gabriel, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurian, arhidiaconi Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel, Marius, Ioan, fratele Iulian și toți care au nevoie de mila și ajutorul lui Dumnezeu. Și pentru ca să li se iertelor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
0: Cel ce nu vă ești moarte, păcătos să se întoarcă să fie viu. Îndură-te și miluiește pe robi și roabele tale, care stau înaintea ta și sunt bolnavi în patul lor de suferință. Milostive, contenește-le boală, ușurează-le toată patima și toată neputința. Încetează răceala, potolește-le fermințeala. Tinde-ți mâna ta cea tare și ridică din patul durere, pe cum are când pe fica lui Iair sănătos și arată. Rugăm-ne și întru tot milostive, Doamne, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
0: Cel ce nu vă ești moarte, păcătosul, întoarcă să fii vii. Ca un izvor al vieții, fă-ne vii pre noi cei vrenici de moarte. După judecata ta cea dreaptă, că tu ești Dumnezeu, Dumnezeu care stăpânești vii și morți, și nu ne pierde cu mânia îngrozirii tale, nici cu bolile cele molipsitoare, nici cu războiul, cu strigare tare într-o mărăciune a inimii, cu lacrimi ne rugăm ție. Auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
0: De la ce ridici nori de la margine pământului și fulgerile spre ploaie le-ai făcut. Poruncește acelora să trimite ploi liniștite și rouă aducătoare de roade pe pământ. Cu lacrimi ne rugăm ție, Doamne, ca unul milostiv.

0: Fiul Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiești. Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu, ești ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Părinte binecuvântat.
0: Cel ce-a înviat din mor, Hristos adevărat, Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul divin, a Sfinte Cuvioase și mult milostiv de Maicii noastre Parascheva, a Sfântului Erafie și cel milostiv și ale Sfinte Mărturisitoare Blandina, ocrotitore aceste Sfinte Catedrale, cu rugăciunile Sfântul Apostol Matia, ale Sfinților 10 mucenici care au pătimit pentru icoana lui Hristos, a căror sfântă pomenire o să vârșim, a Sfinților și drepților, Dumnezeiești Părinții Achim și Ana și a tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne prin noi.
1: Amin.
0: Bună Dumnezeu să primească Sfintele noastre rugăciuni. Sfânta Cuvioasă Parascheva, Sfântul Erafie și cel milostiv, Sfânta Mărturisitoare Blandina și Sfinții pe care noi astăzi îi pomenim să vă binecuvinteze. Pe dumneavoastră, casa, familia și toată activitatea pe care o să săvârșiți, și-ar nouă tuturora, să ne ajute pe calea mântuirii întotdeauna, acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Doamne ajută!

Dintre cele câteva imne bisericești care ne dau fior atunci când le ascultăm, unul, poate cel mai dramatic, va fi rostit aici în minutele următoare. Astăzi s-a spânzurat pe lemn cel ce a spânzurat pământul pe ape. Taina este atât de adâncă încât nu putem decât să ne cutremurăm și să tăcem cu gândul la marele răstignit. Îl vom așeza apoi pe Mântuitorul în mormânt. Discret vom murmura împreună cu Bizantion câteva strofe din Prohod, care este cea mai tristă cântare a Ortodoxiei. Dar Fiul lui Dumnezeu este însuși izvorul vieții, iar moartea, înghițindu-l, se păcălește și este ea însăși omorâtă. Vom asculta așadar, în nădejdea învierii, stihira la laude, scoală-te, Doamne! Ridică-te, Doamne, din mormânt, căci avem nevoie de învierea Ta!